0: празнува и с нас. Радио Фреш. Винаги хитовете бе.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Гордо, Рейна Зонавелт.

Есента е музика, пролетта е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

be the best. Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много изненади и шанс за страхотни награди.

вечери, които нямат нужда от нищо специално, а просто от добра компания. Комет СБА празнува 35 години. Червено вино Аяно, 750 мл, различни сортове, само за 5 евро и 59 цента. Изтънчен вкус за споделени моменти. Комет СБА, 35 години заедно.

0: Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна ще има и краткотрани валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духоумерен в Дунавската равнина, горно-тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури през деня ще са между 22 и 27 градуса, в София 22 градуса максимална температура. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. На 21 май тази година църквата отбелязва и Възнесение Господне, Спасов ден и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена. Възнесение Господне, Спасов ден се отбелязва 40 дни след Великден, винаги в четвъртък. Всяка година на 21 май честваме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена. Тази година тези два хубави празника съвпадат. Честито на всички именици днес. Мнозинството от Прогресивна България ограничи създаването на временни комисии в Народното събрание и спря възможността за изслушване на министри в така наречения ден на опозицията всяка първа седмица от месеца. Предложенията на управляващите бяха прокарани в продължил повече от 6 часа заседание на комисията за изработване на нов парламентарен правилник, въпреки възраженията на опозицията. От името на управляващите Антон Кутев обясни, че целят да затегнат реда. Единствената идея е да направим по-работещ парламент, каза Кутев. От опозицията реагираха остро. ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане обвиниха управляващите в опит за заглушаване и напомниха, че на изискването за 48 депутати, които могат да внесат искане за създаване време на комисия, отговаря единствено Прогресивна България. Само ДПС запазиха мълчание. Дадено беше правомощие на председателя на Народното събрание да предлага промяна в дневния ред, без да е необходимо да свиква председателски съвет. Падна и забраната да може да участва в дебат, докато води заседание. Водещи теми от чужбина, президента на Италия Серджо Матарела, мнозинството и опозицията разкритикуваха задържането от страна на Израел на активисти, сред които италианци, от флотилията Сумут с хуманитарна помощ за Газа. Повода е публикация на видео в платформата X от израелския министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, показващо как той се подиграва на активистите с белезници на ръцете. Президента на Италия Серджо Матарела заяви, че това е нецивилизовано отношение, упражнявано спрямо хора незаконно задържани в международни води, което достига най-ниското ниво от страна на израелски министър. Британското министерство на отбраната съобщи, че два руски военни самолета многократно и опасно са прехванали невъоръжен шпионски самолет на кралските военни въздушни сили над Черно море миналия месец. Руски изтребител Су-35 се е приближил до разузнавателния самолет, така че да задейства аварийните му системи да деактивира автопилота му. Самолет Су-27 също извършил 6 близки преминавания покрай британския самолет, минавайки едва на 6 метра от носа му. Според министерството на отбраната, това е най-опасното руско действие от 2022 година насам, когато руски пилот изстреля ракета по британски разузнавателен самолет. ЦСК спечели купата на България след победа с 4 на 3 след ДУСПИ над Локомотив Пловдив. През долното време и продължението среща свърши при резултат 1 на 1, а успеха е 22-ри за армейците в надпреварата. Проливният дъжд не спря повече от 30 000 привърженици на двата отбора, които почти изпълниха отредените места. Така ЦСК се завършва в Европа след 3 годишно отсъствие. Астън Вила спечели втори голям европейски трофей в своята история. Бирмингамци триумфираха в Лига Европа 44 години след като станаха европейски шампиони. На финала в Истанбул английският отбор победи Фрайбург с 3 на 0. Това е първи трофей за Вила под ръководството на Унай Емери, но пети триумф в Лига Европа за испанския треньор. Бирмингамци изиграха отличен матч и доминираха срещу Фрайбург. Те отбелязаха два красиви гола в края на първото полувреме. Юри Тилеманс откри с удар от въздуха, Емилиано Буендия удвои предината след великолепен изстрел от дистанция. В 58-та минута Морган Роджерс отбеляза трети гол във вратата на Атубулу и до голяма степен сложи край на интригата.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Ние сме Хелена и Лина и откриваме и днешния епизод с настроение будни и готови да направим така началото на деня по-приятно и за вас.
3: 21 май е, направо не мога да повярвам как минаха тези майски дни. Пожелаваме си хубаво слънце и днес и така настроение за темата, защото ще ни трябва компетентно мнение, шеги, разбира се, закачки, без обиди, така и обичива настройка, но ви предлагам сега да пием първото си кафе, да се протегнем едно хубаво, на мен добре ми действа и се връщаме, за да разкрием темата днес.
1: Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия Фреш герой във Facebook или Instagram и се включи.

0: Това е шоуто на блондинките. Добро утро. Минути след 7 вече се насочваме към нашето място във Фейсбук, където, разбира се, сме публикували темата, около която ще си направим дискусия тази сутрин. Малко ще лепим етикети днес, но пък от време на време човек трябва да си позволява и такъв разкош. Затова ви питаме кое е по-важно в днешно време. Да си грамотен, да си хитър или да си красив?
1: И защо?
0: С тези три сме се ограничили, но можем да оставим вратичката леко открехната и за други варианти, ако мислите, че нещо друго е важно.
1: Разбира се, важна е крайната цел, за да отговорим на този въпрос. Ако търсим да живеем спокойно така, и да си осигурим един добър стандарт, може би хитростта тук ще наделее. Mm-hmm. И много хора ще кажат, по-добре е да си хитър, за да си добре в живота и да не мислиш много за това дали ще се оправиш чисто финансово. Може би тук жените ще се включат с друг коментар и ще кажат, красотата е много важна. Затова и виждаме едни такива тенденции, където така женската част от населението се фокусира именно в инвестиции по повод това как изглеждат на външен вид.
0: Да.
1: Ние все още нищо не сме си направили. Нека да кажем на нашите служатели, никаква интервенция нямаме. Естествени по природа.
0: Много ни е страх от тигли, скалпели и всичко останало.
1: Да,
0: и
1: така
0: да,
1: е,
0: да сме легнали под ножа, ама не. Добре, а за това да си грамотен, какво
1: мислиш? Оставя го накрая, защото за мен това е най-важното. Сега, колкото и банално да прозвучи, тук независимо колко добре всъщност дали ще ти осигури един стандарт добър и как точно изглеждаш, за мен грамотността е най-важното нещо. И това да инвестираш време, усилия, енергия от млади години, продължение на много такива за напред, е безценно и се възвръща със сигурност така под друга форма след време.
0: Да. Дългосрочна инвестиция.
1: Точно.
0: Не като при естетичните корекции. Добре. Ами, интересен разговор, според мен, ще се заформи. Още повече, че, честно да ти кажа, не мога изобщо да предположа в каква посока ще тръгнат нашите слушатели. Но пък ще видим. Това му е интересното. Останете с нас до 10 и, разбира се, се включете в дискусията.
2: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Време за хороскопа. Да видим днешния четвъртък какво ще ни поднесе за всеки един от представителите на зодиака. Започваме с овните, които ще усетят прилив на енергия, но и желание всичко да стане веднага. Денят ви учи на търпение, понякога правилният момент е по-важен от бързото действие.
2: Доста често даже.
1: Да.
2: Телци, добро утро! Ще ви потърси човек, с когото разговор отдавна е останал недовършен. Дайте шанс на това, което преди сте оставили на пауза. Може да се окаже различно сега.
1: За близнаците денят ще им поднесе интересна новина или предложение, което ще ги извади от обичайния ритъм. Не отказвайте, само защото е неочаквано.
2: Да, Ели, нали чу?
1: Какво
2: трябва да направиш? Раци, ще усетите внимание там, където до момента е имало колебание. Един жест ще ви покаже, че понякога другите чувстват повече, отколкото казват.
1: Лъвове, ще се наложи да погледнете ситуация от друг ъгъл, особено ако сте убедени, че сте прави. А лъвовете винаги така си мислят. Днес чуждата гледна точка ще ви е по-полезна, отколкото предполагате.
2: Деви, ще ви се иска да подредите не само задачите си, но и мислите си. Един спокоен момент ще ви даде отговор на нещо, което сте усложнили излишно.
1: При везните някои ще ги изненада с откровенност или признание. Денят е подходящ за приемане на нечия искреност, без да търсите скрито значение.
2: Айде, чакам. Това го чакам от доста дълго време. Скорпиони, ще ви се наложи да направите избор между навика и желанието си. Това, което ви привлича, заслужава внимание. Не го подценявайте.
1: За стрелците да се готвят за движение и спонтанност. Може да се появи идея за кратко пътуване, среща или пък промяна, която ще ви зареди повече, отколкото очаквате.
2: Нещо, което сте смятали за сигурно, Козирози, ще покаже нова страна. Не бързайте с изводите, денят не е за крайни решения.
1: Добре. А водолеите пък ще усетят привличане към човек, с когото комуникацията напоследък е станала по-лека и естествена. Понякога именно спокойствието е знак, че нещо е истинско.
2: И напълно естествено завършваме с рибите. Риби, ще имате нужда от малко дистанция от шумните мнения около вас. Денят е подходящ да се доверите на собственото усещане, дори ако другите не го разбират.
1: Ами, дадохме инструкции на хората.
2: Да,
1: сега става само да ги следват за един успешен ден. А ние продължаваме напред в шоуто на блондинките с още хитове по Радио Фреш.
0: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Елена и Илина са тук в пълна бойна готовност да направят времето до 10 приятно, интересно, вълнуващо и дори леко напрегнато в сблъсъка, който очакваме на официалната ни фейсбук страница. Предлагам ти малко по-късно да пуснем и една бърза анкета в Инстаграм с нашите три опции, за които така дискутираме разпалено тази сутрин и да видим какво ще кажат хората и там. Да. Без много да му мислят, така първосигнално. Днес питаме кое е по-важно в днешно време. Да си грамотен, да си хитър или да си красив и защо?
1: Да, знаеш ли, замислих се и първата ми реакция щеше да бъде със сигурност хората ще тръгнат в посока на това красота, може би дори хитрост повече, отколкото грамотност, защото живеем в един свят на инфлуенсъри. Обаче се, пък още повече се мислих, дори от инфлуенсърите и от много публични личности като цяло вече се изисква много повече от това да бъдат просто красиви.
0: Да.
1: Изискват, ние сме много по-изискващи от тях, обикновените хора, и търсим нещо повече от просто една визия, един облик. Нещо, което да ни задържи вниманието и да размъти акъла ни, да ни накара да се замислим над някои неща.
0: Факт, но ти беше много права в преди малко, когато каза, че всъщност трябва да определим кое е по-важно спрямо това каква е крайната ни цел и какво търсим в този живот. Ако, например, крайната цел на живота ти е да срещнеш любовта, ми сигурно е добре да си красив.
1: Ами не само да срещнеш любовта, ами да срещнеш някой, който те осигурява добре и ти дава стабилност, нали?
0: Да кажем така.
1: Да.
0: Хубаво, хайде.
1: Да, ами ако ще слагаме хубави етикети направо, да си го кажем, да. Правичката.
0: Ако може би си супер амбициозен и искаш да постигнеш нещо в този живот, стандартния канален ред, вероятно да си грамотен, т.е. да си образован и да имаш познания в много области, би ти било много важно. Така ако ги виждаш нещата и вярваш, че света върви по определени правила. Ако си от хората пък, които някакси са свикнали, че успеха идва само тогава, когато ти го надцакаш, сигурно с хитростта ще е нещо, което веднага изкарваш на първи план. Така че въобще един според мен можем да си направим и добър психологически портрет за нашите слушатели на базата на това, което ни отговарят.
1: Внимавайте много!
0: Предупредени сте, както се казва. Затова ви чакаме с вашите мнения на официалната ни фейсбук страница. След малко предлагам да отворим и ефирния телефон и дошто да дадем шанс на хората да се свържат с нас на всички възможни канали и да споделят какво мислят по въпроса ни днес.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
4: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко. Където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро!
1: Колко?
0: 7:29.
1: Да, точно толкова. Добро утро на всички. Надяваме се, че се събуждате в добро настроение. Ние сме в много добро. И то, как ме клетеш?
0: Добро сме.
1: Много добро настроение сме. Днес, както останалите дни, разбира се, празнуваме много поводи, но днес имаме още един, даже по-специален, бих казала. И това е...
0: Тържествен направо,
1: да. Днес ти си ни именничка, Ели, с твоето прекрасно име Елена. Пожелавам ти от все сърце да си здрава на първо място.
0: Дано.
1: Така, и много успешна и толкова находчива, колколкото вече 3 месеца се убеждавам, че си.
0: И още нищо не си видяла.
1: Всеки ден ме изненадваш. Не знам, нашите слушатели дали имат възможност така да усетят това, което носиш ти, но аз съм безкрайно щастлива, че те познавам и че ме зареждаш всяка сутрин.
0: Айде сега ще вземем да се разплачат около умиление.
1: Една, добре, една може.
0: Ами много ти благодаря, много хубави пожелания. Дано да се сбъднат.
1: Пожелавам ти го, ще се
0: така, вярвам. Така някъде отгоре някаква помощ. А днес няма нищо общо темата с имените дни. Не. Все пак да поздравим и другите именици,
1: всички, които
0: празнуват на Константин и Елена. Не знам дали това е един от... Всъщност не е от най-популярните и най-големите имени дни, но пък... Има доста хора, които носят това име, така че днес дано не имат повод да така, чуят хубави неща за себе си. То на имен ден и на рожден ден. Тогава каквото хубаво чуеш през другото време, не чак толкова. Иначе в шоуто ви питаме кое е по-важно в днешно време. Да си грамотен, да си хитър или да си красив и защо. Mm-hmm. Сега както имаше едно време един вид за една жаба, която нали я питали при красивите или при умните и тя казала какво да се разчекнали.
1: Точно така,
0: някои
1: много
0: хора,
1: добре казва тази
0: вероятно
1: жаба.
0: Ще си кажат какво е това или, нали, всичко на куп трябва да бъде.
1: Ема трудно се балансира и трудно се комбинира всичко това, обаче Камен явно има някаква голяма теория.
0: Да, най-рано будния ни слушател, който виждам, че само така по диагонал, като минах, видях поне 5-6 имена, доста различни от различни сфери, така че честно казвам, нямам търпение да прочетем неговия коментар. Това обаче след малко, защото сега ни чакат още хитове и даваме път с предимство на Бангаранга и Дара.
2: Пролетта е музика, пролетта е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш.

0: Добро утро, 7.38 е. Ние сме Лина и Елена и тази сутрин сме заедно, защото коментираме една много интересна тема. Трябва да решим заедно с вас кое е по-важно в днешно време. Да си грамотен, да си хитър или да си красив. Или да ни кажете защо смятате така.
1: Голям въпрос, голяма въпросителна. Чакаме в официалната ни Facebook страница, където най-нетърпеливите или пък просто най-ранобудните от вас вече оставят своите коментари. Камен Цанков загаднахме, че така от първи слушатели с мнение тази сутрин и то доста дълго, така както гледам. Дай да видим все пак какво пише той. Значи, вчера на матурата по български език и литература всички избрали да пишат есе за авторитетите днес и всички писали за Дара. Само един писал за песента на колелетата, ама се объркал и вместо за Йордан Йовков писал за Радичков.
0: Ох.
1: От тези вейпове по цял ден вече учениците не знаят къде се намират. Мъс каза, че до 10 години изкуственият интелект и роботите ще поемат цялата работа, хората ще вегетатират по социални помощи. А Мъск не говори празни приказки. Хората стават излишни на тази планета, а и другите планети ще бъдат колонизирани от роботи. Ма какво е това розово бъдеще, което Камен
0: толкова ще кажа, дарк. Отвратително, да. Много гадно звучи. Обаче така като е тръгнал да казва на къде отива тази планета и че няма да има нужда от хора, се замислих, този уикенд бяхме на планетариум и така ставаше въпрос за Слънцето, нашата звезда и това как след 200 милиона години то ще ни погълне. И се замислих, че наистина един ден няма да има планета. Да. Няма нашата планета, няма да съществува. Било то с хора на нея или без хора. Малко ми стана тъжно и едно такова притесних.
1: Че 200 така, хиляди като... години те са си
0: тук. Ама реално като се замисляше бъдещето и ще се случи един ден, а Камен ми създаде същото усещане тази сутрин с неговия коментар.
1: Нали?
0: Още по-напрегнато,
1: да. А и така нещо не разбрахме като отговор на въпроса.
0: Не, няма днес. Общо. Да.
1: Явно не е да си грамотен, само това схванах аз. Нищо друго. Да. Абсолютно нищо друго. Добре, ще се върнем след малко, за да продължим с дискусията, защото виждам и още от нашите слушатели, които така отново доста подробно са анализирали нашия философски въпрос днес. Можем да се чуем и на 02-976-74-74 ефирния телефон, на който можете да си говорите с нас, ако писането ви затруднява тази сутрин.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и коли кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com. Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
4: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
5: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
6: Някои обичат телешка, други – панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет CBA празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4,69 евро. Българска класика за всеки вкус. Комет CBA. 35 години заедно.
7: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
9: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
10: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
9: Снимка! Усмивка!
11: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
9: Очакваме те с Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
12: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро! Много малко остава до 8 часа, точно 10 минути. Това е шоуто на блондинките. И днес с Елена си коментираме и се опитваме да вземем решение във връзка с въпроса ни. Кое е по-важно в днешно време? Да си грамотен, да си хитър или да си красив? И понеже ние двете специално, имаме всичко в купом, нали сме блондинки и сега няма какво да си говорим. Ни е трудно да разберем за вас кое е по-важно и за останалите хора според вас.
1: Красипира Маринова ни пише, уловката във въпроса е в днешно време. Да. Добре е усетила нещата. Да. Човек, който се подава на временно валидни влияния, най-често остава разочарован, защото на всичко модерно времето му минава и идва друго. Щастлив е този, който е разбрал кое е винаги ценно и валидно в човешкия живот и не отстъпва от него. Предлагам ви за тема в някои от предаванията да разнищате този въпрос, кое е винаги ценно и валидно в живота на човека, от което никога не бива да отстъпва. Честит празник на имениците, Константин и Елена, да помагат на всички. Между другото се оказа, че днес освен Константин и Елена е и Спасов ден.
0: Точно така.
1: Или най-общо казано празнуват и хората с имена Спас, Паска, Спасимир, Спасуна, Сотир. Така че честит имен ден и на тях. Двоен празник днес, даже троен, ако броим Елена, Константин и Спас.
0: Да, много празници, много нещо. Нашия продуктов менеджер всъщност днес празнува. Да го поздравим така и него. Така е. Честит имен ден. И, както се казва, да почерпите, чакаме с нетърпение.
1: Абсолютно. Камен Насемков пише, добро утро, момичета. В днешно време, според мен, е по-важен външния вид.
0: Да.
1: За жалост, исках да кажа. Виж,
0: много ти се иска.
1: Вътрешния, ама
0: не,
1: то не е.
0: Това.
1: По-важен е външния вид, за жалост, казва Кирил. Аз обичам да съм навъпреки, затова гледам да научавам по нещо всеки ден и да се развивам. Амани от Хитър Петър, държавата ни е пълна с него. Хубав ден желая и на здраве. Минаме през всичките неща. Кирил, кое одобрява, кое не, кое му отива, кое не му отива. Така че хубав коментар. Татьяна Николова ни пише, всичките заедно, така трябва.
0: Така трябва. Така, ама не на всеки му е дадено.
1: Да.
0: За жалост.
1: Пълен пакет не може да бъде открит при всеки.
0: Да.
1: А и понякога човек наистина трябва да се научи да степенува някои неща. Знам, че хората много мразят тези въпроси от типа или-или. Защото трябва наистина да избереш. Обикновено искаш всичко. То е нормално в човешката природа. Но днес наистина искаме да разберем всъщност кое е по-важно в днешно време. Да си грамотен, да си хитър или да си красив. И защо?
2: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш. Фреш.
3: Играта започва. Гол, гол, гол.
1: Ние пълна с него. Хубав ден желая и на здраве. Минаме през всичките неща. Кирил, кое одобрява, кое не, кое му отива, кое не му отива. Така че хубав коментар.
0: Да.
1: А Татьяна Николова ни пише, всичките заедно, така трябва.
0: Така трябва. Ама не на всеки му е дадено.
1: Да.
0: За жалост.
1: Пълен пакет не може да бъде открит при всеки.
0: Да.
1: А и понякога човек наистина трябва да се научи да степенува някои неща. Знам, че хората много мразят тези въпроси от типа или-или. Защото трябва наистина да избереш. Обикновено искаш всичко. То е нормално в човешката природа. Но днес наистина искаме да разберем всъщност кое е по-важно в днешно време. Да си грамотен, да си хитър или да си красив. И защо?
2: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.
3: Играта започва.

0: важно днешно време, да си грамотен, да си хитър или да си красив. И защо?
1: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш. Фреш.
2: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
3: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
2: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
5: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
6: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com. И накликай още днес. Stantec, твоето място за технологични находки. Fresh.
7: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
8: Гордо, Рейна Зонавелт. Локо, локо.
7: За да се опита да пребори.
8: Daft Punk и Pharrell Williams. Get lucky.
7: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна ще има и краткотрани валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духоумерен в Дунавската равнина, горно-тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури през деня ще са между 22 и 27 градуса, в София 22 градуса максимална температура. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. На 21 май Българската православна църква почита памета на свети свети Константин и Елена. Имен ден празнуват Константин, Константина, Коста, Косио, Костадин, Костадина, Елена, Еленко, Елеонора, Илона, Лена и Койна. Днес обаче е и празника Възнесение Господне, по-познат като Спасов ден. Спасов ден се отбелязва 40 дни след Великден, винаги в четвъртък, така тази година тези два хубави празника съвпадат. Честито на всички именици днес! Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще бъде изслушан в Народното събрание заради свлачището в Родопите, което затвори пътя към Пампорово. Очаква се той да представи анализа до този момент и първоначалните виждания за обходен път. Свлачището все още е активно, валежите от последните дни създават допълнителни проблеми. Областният управител на Смолян свика консултативен съвет, на който да бъде решен въпроса за пускането на обходен маршрут по пътя Пампорово-Смолян. Местните власти са осигурили алтернативни маршрути, но и те са проблемни. Ще бъде трасиран и стар горски път като алтернатива за стигане до Пампорово. Дълги колони от товарни автомобили отново затрудняват движението по автомагистрала Мариц между Свиленград и граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, като според шофьорите ситуацията вече няколко дни остава напрегната. Тази сутрин опашката от камиони е достигнала над 15 км. Първите тежкотоварни автомобили започват още преди отбивката за Гърция, а след Свиленград в посока Турция на места те са подредени и в две колони. От агенция Митници посочват, че трафика през граничния пункт е изключително интензивен. За едно денонощие през Капитан Андреево преминават между 2500 и 3000 товарни автомобила. Новина от чужбина. Говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че Ислямската република е получила ново предложение от Съединените щати и в момента го разглежда. Междувременно пакистанският вътрешен министър е на посещение в Техеран, предаде Франс Прес. То отново подчерта исканията на Иран в преговорите за прекратяване на войната, включително освобождаване на ирански активи, замързени в чужбина и прекратяване на американската блокада върху иранските пристанища. Междувременно американският президент Доналд Тръмп продължава да изпраща смесени сигнали. Пред журналисти той заяви, че ситуацията е на ръба и може бързо да ескалира. Според Тръмп, Съединените щати са готови да предприемат нови удари срещу Техеран, ако Иран не се съгласи на мирно споразумение, но намекна, че Вашингтон може да изчака няколко дни, за да получи правилните отговори. От своя страна Иран заплаши, че ако агресията срещу тях се повтори, войната ще се разпростре извън границите на региона. ЦСКА спечели купата на България след победа с 4-3 след Дуспи над Локомотив Пловдив. В редовното време и продължението среща свърши при резултат 1-1, а успехът е 22-ри за армейците в надпреварата. Проливният дъжд не спря повече от 30 000 привърженици на двата отбора, които почти изпълниха отредените места. Така ЦСКА се завръща в Европа след 3 годишно отсъствие. Астън Вила спечели втори голям европейски трофей в своята история. Бирмингамци триумфираха в Лига Европа 44 години след като станаха европейски шампиони. На финала в Истанбул английски отбор победи Фрайбург с 3-0. Това е първи трофей за Вила под ръководството на Унай Емери, но пети триумф в Лига Европа за испанския треньор. Бирмингамци изиграха отличен матч и доминираха срещу Фрайбург. Те отбелязаха два красиви гола в края на първото полувреме. Юри Тилеманс откри с удар от въздуха. Емилиано Буендия удвои предината след великолепен изстрел от дистанция. В 58-та минута Морган Роджерс отбеляза трети гол във вратата на Атубулу и до голяма степен сложи край на интригата.
2: Предаването има продуктово позициониране. Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

0: Добро утро! В шоуто на блондинките 8 минути след 8. Ние сме Елена и Илина и тази сутрин до 10 си говорим, коментираме, раздаваме награди и се забавляваме заедно в шоуто на блондинките. Сега е момента да повдигнем леко завесите и около нашия фреш герой. За пореден ден празнуваме и отбелязваме 31-я рожден ден на Радио Фреш. Цели 4 седмици продължават нашите тържества и разбира се нашата кампания Кой е нашият фреш герой?
1: Днес имаме нов такъв, така че слушайте много внимателно. Даваме първия жокер. Изпълнителят, за който днес сме посветили деня, е така много интересна личност. Самия той признава, че в миналото умишлено е избирал токсични партньори и е влизал в лоши ситуации само за да има гориво, както той е казал, за писане на тъжни песни.
0: Да, мога да му съчувствам, както се казва на човека. Ами наистина, творците имат нужда от такъв тип енергия, да, за да могат да творят и да пишат. Когато си щастлив, ми не ти идва някакси да седнеш и да пишеш текстове, да правиш музика, да пишеш поезия. Не.
1: Да, поне не и сърцераздирателна. Такава,
0: не, така,
1: че...
0: която да стане хит.
1: Да, има нещо такова. Наскоро гледах така една известна личност, която точно това споделя артист. Казва, че ако няма брейкдаун и не се чувства на дъното, реално много трудно му идва желанието и така да излее цялата си душа. И трудно му се получават нещата, но това да го търсиш умишлено и нашия фреш герой нали, е точно такъв, да го прави, много интересно. Ако познавате вече кой е човека, за когото говорим, артиста, тогава давайте смело, пишете ни на igra@radiofresh.bg, дайте своето предположение, както и разбира се имената си, там не би трябвало да има грешка. Телефонен номер ще ни трябва и съгласието ви да споменем, да ви оповестим им публично, че сте спечелили, ако това е така.
0: Точно така. Имаме вече и визии в Фейсбук и в Инстаграм, така че да се ориентирате и визуално за това кой е човек, когато търсим днес. Разбира се, ако се затруднявате, продължавайте да слушате ефира на любимото си радио, защото ще ви даваме още жокери за този изпълнител и се надяваме, че така ще ви помогнем да достигнете до верния отговор. Стискаме ви палци и ви желаем късмет в играта. Утре е петък, което означава, че ще даваме и наградите тази седмица.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.

0: Добро утро! 8:16 стана. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и днес решаваме един много важен екзистенциален въпрос. Кое е по-важно в днешно време? Да си грамотен, да си хитър или да си красив и защо? Ели, замислих се, не е ли необходимо така да разясним какво всъщност имаме предвид под грамотен, под хитър, какво се разбира?
1: Да.
0: Сега, грамотност не е просто според мен.
1: Да знаеш къде да сложиш запетайката.
0: Да,
1: и как се
0: пълния
1: пише,
0: член.
1: Кратък и пълен член. Макар,
0: да
1: че е важно.
0: Пълния член, добре звучи. Да. Да. Определено е важно, но не е само това.
1: И аз го разбирам повече като изобщо да имаш обща култура, да се интересуваш, да знаеш, да учиш, дори не в университет и в училище, да учиш от живота.
0: Да,
1: защото
0: да.
1: Някои хора спират.
0: Точно така. Развитие момент. Някакво.
1: Точно така.
0: А що се отнася до хитрост обаче, може би тук говорим за тази адаптивност, която ние българите много добре притежаваме, или това да знаеш как да минеш между капките.
1: Да, аз по-скоро си го представям като някакъв вид схемаджийство.
0: Да,
1: нали, знаеш, има едни такива хора, които винаги мислят как тук точно да извадят изгода за нещо, как могат да прецакат системата, нали, може би без да нарушават закона, но все пак да прецакат някакси системата, как така да направят, че все те да са най-отпред на опашката, все те да са първи на светофара. Такъв тип малко... хитреене на дребно.
0: Хитреене на дребно, да. Значи ти слагаш негативния, негативното значение.
1: Го слагам, Добре. За мен лично е негативно, но за някои хора това си е много позитивно качество.
0: Така е.
1: Стефан Драгичевич ни пише: да си хитър явно. Критерия вече е друг за много неща. Хубостта няма да ти помогне да оцелееш, грамотността също. Някога красота и грамотност са били на пиедестал, сега като виждам на къде отиват разбирания, институции, общуване, да, явно хитростта трябва да излезе на преден план според Стефан.
0: Таня Кръстева пък казва: добро утро, да си грамотен, защото хитрата сврака с двата крака. За красотата има пластична хирургия, така е, Таня, това го обсъдихме. Въпреки, че какво означава ние красотата, ние уточнихме какво си има предвид. Тя е толкова относителна и слава Богу, хората имат различен вкус.
1: Така е. Затова и въпросът ни днес, според мен, е толкова интересен, защото малко или много всеки може би си го интерпретира по негов си начин. Да видим какъв е вашия. Пишете и коментирайте кое е по-важно днешно време. Да си грамотен, да си хитър или да си красив и защо.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Fresh. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората? Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сукшена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL. Сега в Айко.

0: На Тео, това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео, музика и настроение. Стани фен, не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Като чуя тази песен, добро утро на всички. Това е шоуто на блондинките. Като чуя тази песен и се сещам за... Така напомня ми за Африка, сафари, така ми се ходи. Много готино, да.
1: Много хитро, Лина.
0: Много хитро. Много ще хитро. Те оставя аз тук скоро за едно сафари. Ма по ще се върна, де.
1: Терония, крокодилски сълзи аз по това време.
0: Та момент да не ме хапне някой тигър.
1: Да, да, да, опасност е със сигурност. Днес в шоуто имаме също така опасен въпрос, който психологически може да ни подскаже всъщност какъв човек сте. Питаме ви, кое е по-важно от днешно време? Да си грамотен, да си хитър или да си красив? И защо заставате зад някои от тези твърдения? Разбира се, има хора, които казват, че трябва да си всичко това и то най-вероятно би било перфектно да е така. Значи, представи си красив, умен, хитър, находчив, адаптивен и несъществуващ.
0: Ами, ами.
1: Има ли? Има, има ли такива хора?
0: Има, е. Добре. Нали ти казах, ние не случайно сме тук.
1: търсим и други тогава. Хайде, добре. Нека така да го кажем. Да. Ако има, може да си пуснат кандидатурите.
0: Но ти си права, Ели. Ти си права, трудно е да съчетаваш всички тези качества, ако можем така да ги определим като качества. Може би просто е необходимо да имаш едно от всички тях в различни ситуации. Ако си представим, че сме на интервю, сега толкова колко сме хитри, не е толкова важно. Може би е необходимо да изглеждаш добре. Нали, красотата, да, казваме, че е субективно. Да изглеждаш добре, със сигурност да си поддържан и да имаш някаква интелигентност, там, емоционална грамотност.
1: Хубаво
0: и въобще...
1: би било.
0: Хубаво би било, иначе да, трудно да, би се продал.
1: Казахме, че може да добавяте и други неща. Ние сме се ограничили до тези три, но разбира се, не искаме да затваряме вратата. И Павлин Петков май се възползва от това, защото ни пише да консумираш уверено. Нещо.
0: Какво ще консумираме?
1: Не умерено, а уверено.
0: Уверено.
1: Еми, живота може би, да консумираш живота уверено.
0: Живота.
1: Да, не, добре. Не е лошо, като така отправна точка за размисъл, леко философски. А Румен Попов е доста по-практичен и казва, красив, красив, естествено предпочитам да си легна с красива, отколкото с хитра или грамотна. Така де. Еми, ето виж, пък той си има критерии, човек.
0: Да.
1: База, на която да решава какъв трябва да е човека срещу него. Не толкова какъв трябва да е той, а какъв трябва да е човек срещу него. Харесва ми и тази стратегия за отговор на нашия въпрос тази сутрин. Давайте и вие, нямаме търпение да чуем и вашето мнение на официалната ни Facebook страница, на ефирния телефон, а след малко и в Instagram.
2: И тази сутрин шоуто на блондинките участваш и ти по Радио Фреш. Узопломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания – Узопломари. За близките приятели – Узопломари. За хубавите моменти –

0: сутринта е свежа, ти също. С Медико. Разкажи ни твоите сънища.
1: Добро утро! В шоуто на блондинките, може би някои от вас все още се излежават, други пък може би са се наспали отдавна и вече са станали и действат по задачи. Ако сте имали хубав сън тази нощ, със сигурност нямате проблем да станете и по-раничко и вече да сте с пълна енергия и готови за всевъзможни предизвикателства. Едно от тях идва тази седмица в шоуто на блондинките, като възможност да спечелите страхотни награди от нашите приятели от Медико, които са се посветили на това да създават съня като необходим лукс, като нещо, което е абсолютно достъпно и от което, на което трябва да обръщаме достатъчно внимание, за да се чувстваме добре.
2: Истински лукс е на днешно време да човек да се наспи и да се чувства бодър, щастлив от сънищата, които е имал. Аз тази нощ казах, че миналата не успях да спя добре. Да. Обаче спах като пребита. Така че се чувствам много добре тази сутрин. Това и всъщност предлагат от Медико. Имаме възможност да играем с тях тази седмица и вие всъщност да се включите в тяхната игра. Как се случва това? Простичко, влизате в Фейсбук на нашето място, имаме публикация отредена специално за играта и отговаряте на днешния въпрос, който е: кое звучи като нещо от бъдещето, но вече съществува в Медико?
1: Много интересно.
2: Да.
1: Така, имаме А. Двулицев матрак. Имаме Б. Ортопедичен масажиращ мерино матрак. Или С. Еднолицев матрак.
2: Леле. Еми, добре, не е толкова трудно.
1: Не е толкова трудно, но наистина звучи като от бъдещето.
2: Точно
1: един
2: така.
1: От отговорите. И звучи като нещо, което задължително бих искала да имам.
2: И да, поне да изпробвам.
1: Да,
2: за сигурност.
1: Да, точно така. Ако и вие сте се досетили кой е верния отговор, напишете го като коментар под публикацията и така автоматично влизате и в дневния, и в седмичния жребий. Още днес, на финала на деня, един от вас ще има шанс да си спечели анатомична латексова възглавница Medico Dream Latex, а утре, в края на седмицата, един от всички участвали във всичките 5 дни, ще може да спечели и голямата награда 10 см топ матрак с сребърни иони Medico Silver Orthopedic.
2: Лелето, наистина стана петък след един ден,
1: да.
2: Не забравяйте да се включите в играта, стискаме ви палци, а сега продължаваме с още хитове по Радио Фреш.
3: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш. Фреш.
4: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
5: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
6: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опит Свет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
7: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
9: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм
10: си приятели! Да, в Мямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
9: Снимка! Усмивка!
11: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мямакс, София, на булевард Скопие 6.
9: Очакваме те в Мямакс! Не ме карай да повтарям!
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Foods? Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
15: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
16: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
17: Търсят ти шофьори? Идвай!
15: И как е?
16: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
18: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
19: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: Това са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Добро утро!
1: 8.45, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина и днес се опитваме да разберем има ли смисъл да го живеем този живот или да го зарязваме.
0: Не е толкова крайно това, което питаме днес. По-скоро ни е важно да разберем кое е по-важно в днешно време. Да си грамотен, да си хитър или да си красив. И да ни кажете защо. Ние вече пуснахме една бърза анкета в Инстаграм.
1: Така че
0: да не го мислите и да не се разпростирате толкова много в коментарите си, ако това ви е трудно тази сутрин. И да си кажете мнението, било то от опит, от комуникацията ви с хората около вас или дори за вас самите, какво смятате, че е по-важно.
1: Така, каза за нашата анкета в Инстаграм, на стори можете да я откриете. Ако още не ни следвате в Инстаграм, бързо поправите тази грешка, откривате ни като Радио Фреш, пишете в търсачката на латиница и излизаме ние. После влизате в стори и гласувате за това, кое е по-важно в днешно време. Дали сме трите опции, разбира се, да си грамотен, да си хитър и да си красив. А до този момент 100% от слушателите, които са гласували в изминалите колко 5 минути, откакто сме пуснали анкетата, отговарят за познай какво.
0: Ами отговарят за това, че е необходимо да си красив.
1: Не, да си грамотен.
0: Наистина.
1: Но са само жени. Да ти кажа от сега, да не се надяваш твърде много.
0: А ето още една причина да, така, да разбулим всичките съмнения на мъжете. Мъже, не е важно да сте красиви. Mm-hmm. Важно е да сте интелигентни, емоционално интелигентни, грамотни, по някакъв друг начин да вълнувате жените. Сигурна съм, че повечето жени са на това мнение.
1: Да, но не и Ети Захариева, която ни пише красив и хитър. Тази комбинация те изстрелва в върховете за ужас на обикновените хора.
0: Ако точно на място.
1: Но... точно на място дойде.
0: Ети, благодаря ти. Тотално опроверга. Анелия
1: Димова казва, красивите имат по-голям шанс за работа и за връзка. Търговията, рекламата и обслужването на клиенти е най-разпространената работа. Малко хора търсят образован партньор. На второ място, грамотни, квалифицирани, ако са и привлекателни, още по-добре. Хитрите са полезни само на себе си.
0: Вярно е това. Вярно е, че са полезни само на себе си хитрите хора.
1: Харесва ми определено.
0: Да.
1: Хубаво се развиват нещата и става все по-интересно. Така пластовете някакси започват да се разместват и на официалната ни Facebook страница и в Instagram започват да набира скорост нашата анкета. Така че включете се там, където ви харесва. Може да се чуем и на 02-976-7474.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките.
3: Fresh. Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евро цента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
7: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: се е случило. Да видим какво пишат нашите слушатели. Тодор Ангелов казва: един ден на хитрите и красивите, когато им изпият сока от работа в някой склад от 8 до 20, разбират, че е било по-важно да си грамотен, ама вече е късно.
1: Да.
0: Абе, късно-късно. Човек цял живот се учи, нали така?
1: Така е, учи се. Плюс това се замислиха да си хитър и красив. Може би, ако използваш правилно тези качества и умения, хайде така да го кажем, да, няма да се стигне до там да работиш от 8 до 8. И съответно няма да научиш, че не е толкова важно да си, да не си хитър, а пък другото е по.
0: Между другото, и аз винаги някакси така живея с идеята и с усещането, че нали, ако един човек е много красив, той задължително ще има някакъв много хубав, разкошен живот. Обаче не е така.
1: Не е така. Ето аз мога да го потвърдя.
0: Да, да, и аз за теб се сетих.
1: Защо се смееш така?
0: Забавно ми стана. Добре. Добро утро и честит празник. Да ни върне малко към реалността, да. Константин Петров. Според мен хитростта може да компенсира за останалите две. Но не търикът лъка, това е съвсем друго нещо. Тоест, той хитростта я приема по-скоро като нещо позитивно.
1: Да.
0: Не като, да, нещо с негативен оттенък. Да се върнем към празника, да, и още веднъж да честитим на всички, които празнуват днес имения си ден. Днес двоен повод, както се казва, ще почерпят Константин и Елена. И освен това е и Спасов ден. Така да, са се случили просто нещата, така са се поздравили звездите или по-точно календара. Така че честит имен ден на всички, които днес имат повод да празнуват и да чуят по нещо хубаво за себе си, евентуално. 5 минути остават до 9. Добро утро от шоуто на Блондинките. Връщаме се в новия час.
2: Празнични моменти, музика, хитове и уникални изпълнители. Това е Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна ще има и краткотрани валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, горно-тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури през деня ще са между 22 и 27 градуса, в София 22 градуса максимална температура. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Премиера Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителен директор на Агенцията по безопасност на храните, доктор Ангел Мавровски, съобщава Националното радио. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски. Според Мавровски, заповедта, която получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат. Доктор Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свърза с сериозни разкрития за незаконни кланници, затворни месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност. Все още не е ясно кой ще оглави агенцията, която има ключова роля за безопасността на храните и за защита на българските потребители и производители. Днес Комисията за изработване на нов правилник на Народното събрание ще продължи работа, след като вчера не успя да обсъди всички предложения за промени. Предстои да бъде взето решение дали ще отпадне задължението на институциите, включително държавни органи и местна власт, да предоставят на депутатите сведения и документи, както и дали ще бъде премахнато ограничението премиера, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат до запад и отговор на устен въпрос. Всички тези предложения са внесени от Прогресивна България. На 21 май тази година църквата отбелязва и Възнесение Господне Спасов ден и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена. А Възнесение Господне Спасов ден се отбелязва 40 дни след Великден, винаги в четвъртък. Всяка година на 21 май честваме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена. Тази година тези два хубави празника съвпадат. Честито на всички именици днес. И една вест от чужбина, SpaceX на Илон Мъск планира листване на борсата в Съединените щати, което означава, че всеки ще може да търгува с акции на компанията. На фондовия пазар SpaceX произвежда ракети, предлага сателитен интернет. Starlink също така притежава противоречивата компания за изкуствен интелект XAI на Мъск. Първичното публично предлагане или IPO на американския фондов пазар се очаква да бъде най-голямото в историята на Уолл Стрит и може да започне още следващия месец под борсовия символ SPCX. Това може да превърне Илон Мъск, който и без друга е най-богатия човек в света, в трилионер. SpaceX оценява себе си на 1,25 трилиона долара. Мажоритарният дял на Мъск в компанията означава, че неговия пакет може да струва над 600 милиарда долара. Миналата година Мъск, който е ръководител на производителя на електроавтомобили Тесла, стана първият човек с нетно състояние над 500 милиарда долара. Това означава, че листването на SpaceX може и да увеличи общото му нетно състояние до над 1 трилион долара. Старши треньор на ЦСКА Христо Янев сподели мнението си след триумфа в Тирнонира за купата на България. Армейците победиха Локомотив Пловдив след изпълнение на ДУСПИ. За мен тези четири букви означават всичко. Доказвам го всеки ден с работата си. За тези хора също, за това правя всичко възможно, за да се зарадват, каза Христо Янев. Както и през по-голямата част от сезона спечелихме с воля, характер, неща, които опитваме да променим от самото начало. Не се предадахме пред трудните и тежките моменти. Нека сме трезви, когато взимаме решение сега да отпразнуваме. Всеки трофей, който съм печелил като играч, треньор или съм гледал по телевизията, е важен за мен, завърши Янев. Мениджъра на Астън Вила Унай Емери спечели за пети път в кариерата си трофея в Лига Европа, този път начал на английския отбор. Това се случи след успех с 3 на 0 на финала срещу Фрайбург. Наставника похвали играчите си и заяви, че този успех е потвърждение за прогреса на отбора под него ръководство. Фантастично, Европа ни даде много, на мен самия също, изключително много. Много е важно как всички заедно подходихме силно към този турнир, се опитахме да дадем най-доброто от себе си. Играхме по много сериозен начин тази година, толкова концентрирано. Опитваме се да използваме опита си натрупан тук. Играхме полуфинал, играхме четвъртфинал в Европа, в Лигата на конференциите, в Шампионската лига. Този финал е потвърждение за начина, по който прогресираме. Да се конкурираш отново за трофей в Европа, нещо, което осмисля всичко, което правим, завърши Емери.
1: Предаването има продуктово позициониране. Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното ни предизвикателство.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. 10 минути минаха след 9. Ние вече влизаме в последния час, в който тази сутрин можем да си говорим и обсъждаме по темата на блондинките днес. Питаме ви, кое е по-важно в днешно време? Да си грамотен, да си хитър или да си красив и защо? И чакаме вашите по-задълбочени коментари,
1: обсъждения.
0: Анализи, точно така, на нашата Facebook страница. Ако пък сте в така забързан режим вече и нямате достатъчно време за това, можете бързо да гласувате буквално за няколко секунди в нашата анкета в Инстаграм, която нека хвърлим поглед как Хайде. Се развива и какво се случва там. До момента, кое е по-добре в днешно време, 67% от гласувалите казват да си грамотен. Продължава да води това, доста убедително. 22% са гласували за да си хитър и само 11% казват, че е важно да си красив.
1: Добре, щом ще приемем за обективно мнението на нашите слушатели в Инстаграм. Обаче виж какъв интересен коментар имаме в Фейсбук. Любо Гаджев пише: ще цитирам мнението на една моя позната, която е абсолютно непретенциозна.
0: Да.
1: И е сложил в кавички: ако един мъж е умен и красив, абсолютно никакво значение няма какъв цвят е ферарито му.
0: Ми няма, да.
1: Да.
0: Може и грозно зелено да е, няма проблем.
1: Грозно зелено приемаме.
0: Приема се, приема се. Умен и красив мъж, да, би било много хубаво.
1: Да, така е.
0: А ако би е било. Без Ферари?
1: Пак би било,
0: пак
1: много,
0: би било
1: хубаво.
0: Много хубаво. Да. Да, да. Ние коли си имаме.
1: И Поршета приемаме.
0: Добре. Добро утро, блондинки, пише Сезел. Ако трябва да говорим за днешното време, може би красотата и хитростта са на мода и на пиедестал. Но има нещо по неща, които не зависят от времето и никога не губят стойността си. Грамотност, добро възпитание, емоционална интелигентност винаги ще са едни от най-важните качества, според мен. Като цяло отговорът на въпроса зависи от моралните ценности на самия човек. И аз така мисля, да, грамотност, добро възпитание, емоционална интелигентност, това са много хубави неща, но те са хубави тогава, когато човека срещу теб може да ги оцени. А той може да ги оцени, ако той самия ги има. Ходи, обяснявай на някой тапак колко е важно да е емоционално интелигентен. Еми така е, така е. Не искам да звучи грубо, обаче
1: не, не, абсолютно
0: така
1: си права. Така
0: няма,
1: е.
0: Няма как, както и да го въртим, така стоят нещата.
1: Още такива прями коментари чакаме до 10
0: да,
1: днес.
0: Да.
1: Включвайте се, темата е позиционирана във Фейсбук, а ако решите, можете и да ни звъннете на ефирния ни телефон 02-976-7474.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш. Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хит.

0: Swims и Mr. Know-It-All, новия хит от него в 9:19. Добро утро на 21 май. Празнуваме нашия 31-и рожден ден. Честит празник на всички 4 седмици. Обичам такива рождени дни, които продължават толкова много време. И колко хубаво, защото ще са изпълнени с музика, с добро настроение и, разбира се, с страхотни награди всеки петък.
1: Всеки петък и тази седмица имаме страхотни награди, а те са именно един двоен винил на Ерос Рамацоти. Имаме билет за невероятното шоу на Prodigy това лято, както и така една прекрасна почивка, както ти добре казваш, не е задължително да е романтична, но е за двама, така че вие преценявате с кого ще отидете, ако, разбира се, сте късметиите, които ще изтеглим тази седмица. Планинска почивка за двама, уикенд. Не забравяйте да участвате, а това се случва по следния начин. Имаме фреш герой на деня и днес той е различен. Погледнете каква е визията в Фейсбук, ако пък следите Инстаграм акаунта ни, можете и там да видите на стори какво сме пуснали. Както и ще ви дадем един втори жокер, понеже сме много добри и искаме наистина да ви помогнем да стигнете до верния отговор.
0: Само като погледнете визията за играта в Фейсбук и в Инстаграм, вероятно този жокер, който сега ще ви дадем, просто ще допълни картинката, но човека, който търсим, има над 75 татуировки и често нарича тялото си разхождаща се арт-галерия.
1: Ле-ле-ле.
0: Значи някой изпълнител търсим, който наистина има сериозна мания и страст към татуировките. Кой е той? Ако вече се досещате, пишете на igra@radiofresh.bg, добавете име, телефонния си номер и изрично съгласие да ви обявим публично, ако спечелите. Този момент наближава, затова не отлагайте момента да се включите в играта. Днес търсим кой е нашия фреш герой. Вижте във Фейсбук и Инстаграм за повече подробности.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
4: Гордо, Рейна Зонавел. Локо, локо.
3: За да се опита да пребори.
4: Daft Punk и Pharrell Williams. Get lucky.
3: Изберете по-любимата за вас песен и я

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Fresh. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
3: Забрави за бързането, но не забрави да релаксираш. Наслади се на момента и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Dreams Sunny Beach Resort and Spa Слънчев бряг на цени от 234 евро с премиум all-inclusive концепция, гурме меню и усещане за класа. Dreams Sunny Beach Resort and Spa, част от World of Hyatt, международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
4: Manifest Code, твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
5: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
6: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
7: Победих всички в надпреварата.
8: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
9: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
10: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
11: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Време за хороскопа. Да видим днешния четвъртък какво ще ни поднесе за всеки един от представителите на зодиака. Започваме с овните, които ще усетят прилив на енергия, но и желание всичко да стане веднага. Денят ви учи на търпение, понякога правилният момент е по-важен от бързото действие.
2: Доста често даже.
1: Да.
2: Телци, добро утро! Ще ви потърси човек, с когото разговор отдавна е останал недовършен. Дайте шанс на това, което преди сте оставили на пауза. Може да се окаже различно сега.
1: За близнаците денят ще им поднесе интересна новина или предложение, което ще ги извади от обичайния ритъм. Не отказвайте, само защото е неочаквано.
2: Да, Ели, нали чу? Какво трябва да направиш? Раци, ще усетите внимание там, където до момента е имало колебание. Един жест ще ви покаже, че понякога другите чувстват повече, отколкото казват.
1: Лъвове, ще се наложи да погледнете ситуация от друг ъгъл, особено ако сте убедени, че сте прави. А лъвовете винаги така си мислят. Днес чуждата гледна точка ще ви е по-полезна, отколкото предполагате.
2: Деви, ще ви се иска да подредите не само задачите си, но и мислите си. Един спокоен момент ще ви даде отговор на нещо, което сте усложнили излишно.
1: Привезните някои ще ги изненада с откровенност или признание. Денят е подходящ за приемане на нечия искреност, без да търсите скрито значение.
2: Айде, чакам. Това го чакам от доста дълго време. Скорпиони, ще ви се наложи да направите избор между навика и желанието си. Това, което ви привлича, заслужава внимание. Не го подценявайте.
1: За стрелците да се готвят за движение и спонтанност. Може да се появи идея за кратко пътуване, среща или пък промяна, която ще ви зареди повече, отколкото очаквате.
2: Нещо, което сте смятали за сигурно, Козирози, ще покаже нова страна. Не бързайте с изводите, денят не е за крайни решения.
1: Ха, добре. А водолеите пък ще усетят привличане към човек, с когото комуникацията напоследък е станала по-лека и естествена. Понякога именно спокойствието е знак, че нещо е истинско.
2: И напълно естествено завършваме с рибите. Риби, ще имате нужда от малко дистанция от шумните мнения около вас. Денят е подходящ да се доверите на собственото усещане, дори ако другите не го разбират.
1: Ами, дадохме инструкции на хората.
2: Да,
1: сега остава само да ги следват за един успешен ден. А ние продължаваме напред в шоуто на блондинките с още хитове по Радио Фреш.
0: Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Сутринта е свежа, ти също. С Медико. Разкажи ни твоите сънища.
1: Добро утро, стана 9.36 с бързи стъпки и върви ми към финала на шоуто днес, но не и преди да ви напомним за кампанията ни с Медико, които и днес ще зарадват някой от вас на финала на деня с анатомична латексова възглавница Медико Dream Latex и завинаги ще променят начина, по който той спи.
2: Така е. А утре ви чака най-голямата награда от Медико, това е 10 см топ матрак с сребърни иони Медико Silver Orthopedic. Какво трябва да направите, за да се включите в днешната ни игра? Намирате публикацията ни във Facebook и отговаряте на въпроса днес, който е: кое звучи като нещо от бъдещето, но вече съществува в Медико? Дали това е дволицев матрак, ортопедичен масажиращ мерино матрак или еднолицев матрак? Ето това са отговорите.
1: Да. Доста хора са се включили. Така като гледам, доста добре се ориентират в ситуацията и в това кой отговор ще ги отведе на финалната права за голямата награда. Утре е моментът, в който от всички, които са участвали през седмицата, късмет ще се усмихне на един от нашите слушатели и той ще може да си внесе вкъщи 10 см топ матрак с сребърни иони Medico Silver Orthopedic. Иначе в Medico наистина имат желанието да създадат комфорта и усещането за това, че нощта е времето, в което не се чувстваш така, все едно спиш върху тръни, нали така се казваше, стъпвам върху тръни, спя върху тръни, а наистина можете да си починете и да си вземете необходимата енергия за следващия ден. Разбира се, постигат това с много индивидуално отношение, с иновативни технологии, както разбираме и от въпроса ни днес, и разбира се, висок клас материали, защото те винаги са определящи за доброто качество.

0: Хюгел и Солто, шоуто на блондинките. 12 минути остават до 10. Ще ги оползотворим много добре с финал и обобщение по темата, която коментирахме днес. Кое е по-важно в днешно време? Да си грамотен, да си хитър или да си красив? И разбира се, защо искахме аргументация от вас на нашето място във Фейсбук. Станислава ни пише, според мен много хора подценяват хитростта като качество. Аз мисля, че ако човек действително е хитър, той би могъл да компенсира това, че не е особено красив или пък грамотен. Това, ако трябва да посоча само едно от трите качества. Иначе, разбира се, би било чудесно, ако сме красиви, защото красотата не е задължително. Отваря много врати, а още по-хубаво би било, ако се старахме да се ограмотяваме.
1: Да, красотата наистина отваря много врати и първото впечатление се прави точно на базата на външния вид, безспорно. Но на нас днес ни беше много лесно да питаме този въпрос по простата причина, както казахме, че имаме и трите качества.
0: Още веднъж го кажи, за който не е
1: който разбрал. Който не е разбрал и се включил по-късно.
0: Да. Според мен да си грамотен е най-важно, казва Павлина Атанасова, но май с хитрост и находчиво се всичко се постига.
1: А пък Яна Пенева казва, нищо по-малко от трите плюс още 8 неща, които обаче не си ни казала Яна. Жалко.
0: За да преценим дали тя ги имаме.
1: Ами да, точно да кажем на слушателите.
0: Да, точно така. И трите са дефицит днес, така че съм пас и днес, казва Марти Атанасов. Добре, Марти, да наутре те оцелим с темата. А колкото до Instagram анкетата ни и резултатите от нея до този момент, защото разбира се може да продължавате през целия ден в следващите 23 часа да гласувате. Ето какво е положението към момента. 67% от хората са за това да си грамотен, 27% да си хитър и само 7% казват, че е важно да си красив.
1: Да. Малко на другата крайна сравнение с това, което чухме
0: точно
1: в Фейсбук.
0: Така, да. Има разлика между коментарите. Да. Много интересно.
1: Обединили са се различни групи хора в различните социални мрежи, но това беше много интересен социален експеримент за нас.
0: Точно
1: ами,
0: така.
1: Завършваме позитивно, пожелавайки ви да имате и вие като на всички тези качества. Забавлявахме се много тази сутрин. Обещаваме ви същото и толкова поне доза настроение утре, защото темата е любовна. Така че се гответе и ви пожелаваме успешен четвърт.

0: Тъчен ден.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
3: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Сутринта е свежа, ти също. Защото започваш деня с шоуто на блондинките. И защото започваш нощта в любовната компания на Медико. Висококачествен матрак и анатомична възглавница за здравословен сън. Нежна грижа за теб и енергичен старт на деня. Участвай в играта на Медико, като отговориш на дневния въпрос във Facebook страницата на Радио Фреш. Всеки делничен ден жребият ще определя кой ще спечели една анатомична латексова възглавница Medico Dream Latex. А за тези, които останат без награда, Медико дава 40% отстъпка на medico.bg. В края на седмицата теглим и голямата награда. Топ матрак с сребърни иони на 10 см. Medico Silver Orthopedic. Сутринта е свежа, ти също с Medico. Разкажи ни твоите сънища.
7: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
8: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
9: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
10: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще. Fresh.
1: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна ще има и краткотрани валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавска тръвнина, горно-тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури през деня ще са между 22 и 27 градуса, в София 22 градуса максимална температура. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Победата на Дара открива изключителни възможности за България да се брандира като дестинация, като земя на специфична култура, каза вицепремиера Иво Христов в ефира на Националната телевизия. Ние постигнахме нещо изключително, смята той. Утре очакваме Дара в Министерски съвет, допълни Иво Христов. Тепърва ще се решава кой ще е града домакин на Евровизия, каза той. Ще има специално перо Евровизия в бюджета, като се очаква организацията да струва между 20 и 30 милиона евро, а финансирането не е изцяло държавно, например има участие и на спонсори. КНСБ предлага максималната пенсия да се увеличава всяка година, най-малко с процента, с който се усъвременяват всички пенсии от 1 юли, за да не се ощетяват хората с високи доходи. Синдиката изготвил пакет от мерки, свързани с пенсионната система. Друго искане е да има механизъм за определяне на минималната пенсия, който да е обвързан с минималната работна заплата, за да не бъде тази пенсия под официалната линия на бедност. Извънредните печалби на петролните гиганти, получавани в резултат на войната срещу Иран, започната от американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, да бъдат обложени с 50% данък Тръмп. Предложението е на Европейската зелена партия. То е подкрепено от лидерите на българската и партия членка Зелено движение. Двамата са председатели Даниела Божинова и Тома Белев преди дни подписаха специална декларация за такава мярка с други лидери на зелени партии в Европа. 5 държави членки на Европейския съюз настояват пред Еврокомисията да се въведе такъв общо европейски данък Тръмп, защото е свързан с покачването на цените, намаляването на дейността с горива и енергийния шок, подчерта пред Националното радио Даниела Божинова. По думите и това са Германия, Испания, Италия, Португалия и Австрия. Този данък трябва да го плащат тези, които печелят от войната, смята тя, като има предвид компаниите с огромни печалби. За потребителите тази война носи трудности и поскъпване на живота. Най-общо казано я наричаме тръмпфлация, обясни Божинова. Според нея не трябва да се отлага разговор за една такава мярка и нейното приемане, дори да деескалира ситуацията, нормализирането на тези вериги на доставка и цялата индустрия ще отнеме доста време. А през това време ще продължат извънредните печалби, отбеляза още тя. Водеща тема от чужбина, говорителя на Иранското външно министерство Исмаил Багаи каза, че Исламската република е получила ново предложение от Съединените американски щати и го разглежда. Междувременно пакистанският вътрешен министър в Техеран предаде Франс Прес. Той отново подчерта исканията на Иран в преговорите. Край на блокадата на иранските пристанища и размразяване на иранските активи зад граница. Старши треньор на ЦСКА Христо Янев сподели мнението си след триумфа в турнира за купата на България. Армейците победиха Локомотив Пловдив след изпълнение на ДУСПИ. За мен тези 4 букви означават всичко. Доказвам го всеки ден с работата си. За тези хора също, за това правя всичко възможно, за да се зарадват, каза Христо Янев. Както и през по-голямата част от сезона спечелихме с воля, характер, неща, които опитваме да променим от самото начало. Не се предадахме пред трудните и тежките моменти. Нека сме трезви, когато взимаме решение сега да отпразнуваме всеки трофей, който съм печелил като играч, треньор или съм гледал по телевизията, е важен за мен, завърши Янев. Мениджъра на Астън Вила Унай Емери спечели за пети път в кариерата си трофея в Лига Европа, този път начал на английския отбор. Това се случи след успех с 3-0 на финала срещу Фрайбург. Наставника похвали играчите си и заяви, че този успех е потвърждение за прогреса на отбора под него ръководство. Фантастично, Европа ни даде много, на мен самия също, изключително много. Много е важно как всички заедно подходихме силно към този турнир, се опитахме да дадем най-доброто от себе си. Играхме по много сериозен начин тази година, толкова концентрирано. Опитваме се да използваме опита си натрупан тук. Играхме полуфинал, играхме четвъртфинал в Европа, в Лигата на конференциите, в Шампионската лига. Този финал е потвърждение за начина, по който прогресираме. Да се конкурираш отново за трофей в Европа, нещо, което смисли всичко, което правим, завърши Емери.
2: Предаването има продуктово позициониране. Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очаква.

0: този месец в Хесбургер чизбургер с разтопен чедър само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до еделите са сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
0: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
0: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс. Сега в Айко.

Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Радио, Фреш станция Добре доза хитовете, 10-20 минути след 10 на 21 ден на май. Тичай! Тичай от слънцето, като Дракула тичай, бягай като дявол Тамян. И аз тичам към ефира и ето ме, и мен. И Дракула е тук също. Тейм Импала и Джени, Run From The Sun. Ние тичаме напред към още хитове в новия час. А неусетно, тичайки, не тичайки, ще дойде и два световат, когато ще си кажем чао, но за сега си казваме само здрасти.

0: Бозо Пломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узо Пломари. За близките приятели Узо Пломари. За хубавите моменти.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: Instagram и Facebook.
1: Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес до преди секунди. Разбира се, добри познати Ника Бениамин, Ернесто Валенсуела. Познато ви е, че сега в този час обикновено си говорим за звездните дуели, резултата от предходния и началото на новия такъв. Веднага ви казвам резултата от предходния, който беше на Facebook страницата на Фреш и като стори в Instagram е едно на едно. Защото, да, локо-локо е положението и на мен не ми се вярва, но успя локо-локо на Гордо и Рейниер Зонефелд да си спечели пред Get Lucky, представете ли си, на Daft Punk и Pharrell Williams, но пък нещата си дойдоха на мястото и правдата възтържествува. Те спечелиха голяма победа в нашия Instagram. Ето така е, го правите интересен звезден дуел. Нов ще има само след малко, а наближава края на седмицата за чудесни, чудесни награди и Fresh Merch от Fresh. Вие давате за този дуел палци или сърца. Новите хитове са малко.
0: Така звучат хитовете днес на radiofresh.bg.
2: Fresh. Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
7: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
6: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти от 8.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
2: Да, в Мямък се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Някои обичат телешка, други – панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА – 35 години заедно.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Лейди Гага, Брадли Купър, как ви звучи? Да, страхотен звезден дуел, нали? Един срещу друг ли? А, ето това е идея. Ето това е идея, защо не се е сетил нашия музикален редактор, който се сеща за абсолютно всичко. Както се каза, то човек няма как пък да знае всичко и да се сеща за всичко, така че ще бъде подсетен, но за сега те влизат в един общ хит, който звучи така. Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper, ще потопят ли в Shallow-то? Хита, който изправяме срещу тях, не знам, но пък срещу тях излиза не кой да е, а Хана Монтана. Като малка, сега като голяма скандалната Майли Сайрус.

0: used to be, така е, както казваше един приятел, светла му памет, ей, казваш, ще си разказ на фанелата от това парче, наистина. Майли Сайрас с Younger You, вие няма нужда да си разказвате фанелата, просто изтъркайте малко епидермис и гласувайте палец или сърце за един от тези два хита, защото по този начин имате шанс за чудесни награди, без значение дали посочени от вас хит печели дуела или не. Имате шанс да спечелите с фреш мърч награди. Гласувайте в Инстаграм и в Фейсбука ни. Фреш.
1: Това са хитовете днес. Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Леди Гага и Брадли Купър.
0: За да се опита да пребори.
1: Майли Сайрус, Younger You.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете по

0: Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. Bieber Rexha Faithless New Religion. Да, хит, който чуди всички, като успя да спечели в звездния дуел на едното място. Не мога да се спомня дали не става въпрос. Не мислете за едното място като за онова едното място. Не. Едното място ни е Instagram, другото място ни е Facebook. Там пускате не тези неща, за които си мислите, пускате вашият вот с палец или сърчице именно. Така, за звездния дуел толкова. Сега за нещо друго интересно и много, много, много забавно и нещо, което може ви донесе и награди. Играта ни да познаете, да разкриете самоличността на нашият фреш герой днес. Той е нов. Нов е, разбира се, всеки ден имаме нов звезден герой. Снимката му е замъглена на Facebook страницата, я намирате отново в публикация, както и пак в Instagram също. Интересното е за него, че изпълнителя признава, че в миналото умишлено е избирал токсични партньори и е влизал в лоши ситуации само за да има гориво за писане на тъжни песни. Доста суицидно и твърде мазохистично, но пък щом като те са му помогнали да стане звезда, от тази звезда, която е играе и звучи от ефира на Fresh, значи може би си е струвало, макар че за мен лично такива жертви не си струват. Струва си обаче да влезете в тази игра, да отгатнете кой е изпълнителя, кой е нашия Fresh герой, защото и наградите си струват. Наградите са страхотен двоен винил на Eros Ramazzotti, билет за мега шоуто на Prodigy на 2 август в България и голямата награда е уикенд за двама, прекрасен планински великолепен спа хотел в сърцето на Родопите. Ако вече имате идея и сте видяли на нашата Facebook страница в Instagram, кой е замъгленият фреш герой днес, отговорете си мейл на igra@radiofresh.bg.
1: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
3: Живей лятото по-френски! 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
4: До 27 май.

0: активна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerymarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
2: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Леди Гага и Брадли Купър.
0: За да се опита да пребори.
1: Майли Сайрус, Younger You.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Oh why, oh why, oh why. Ще режеш сега тази песен на финала. Рам пам пам. Е така, хоп, както се спиш и шат с мачетето. Ами така е, ми трябва да влязат новините, скъпи приятели. Иначе влязат ли в някакъв друг час, просто няма да бъдат новини.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна ще има и краткотрани валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духоумерен в Дунавската равнина, горно-тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури през деня ще са между 22 и 27 градуса, в София 22 градуса максимална температура. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. На 21 май Българската православна църква почита паметта на свети свети Константин и Елена. Имен ден празнуват Константин, Константина, Коста, Косио, Костадин, Костадина, Елена, Еленко, Елеонора, Илона, Лена и Койна. Днес обаче е и празника Възнесение Господне, по-познат като Спасов ден. Спасов ден се отбелязва 40 дни след Великден, винаги в четвъртък, така тази година тези два хубави празника съвпадат. Честито на всички именици днес! Министъра на регионалното развитие Иван Шишков ще бъде изслушан в Народното събрание заради свлачището в Родопите, което затвори пътя към Пампорово. Очаква се той да представи анализа до този момент и първоначалните виждания за обходен път. Свлачището все още е активно, валежите от последните дни създават допълнителни проблеми. Областният управител на Смолян свика консултативен съвет, на който да бъде решен въпроса за пускането на обходен маршрут по пътя Пампорово-Смолян. Местните власти са осигурили алтернативни маршрути, но и те са проблемни. Ще бъде трасиран и стар горски път като алтернатива за стигане до Пампорово. Дълги колони от товарни автомобили отново затрудняват движението по автомагистрала Мариц между Свиленград и граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, като според шофьорите ситуацията вече няколко дни остава напрегната. Тази сутрин опашката от камиони е достигнала над 15 км. Първите тежкотоварни автомобили започват още преди отбивката за Гърция, а след Свиленград посока Турция на места те са подредени и в две колони. От агенция Митници посочват, че трафика през граничния пункт е изключително интензивен. За едно денонощие през Капитан Андреево преминават между 2500 и 3000 товарни автомобила. Новина от чужбина. Говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че Ислямската република е получила ново предложение от Съединените щати и в момента го разглежда. Междувременно пакистанският вътрешен министър е на посещение в Техеран, предаде Франс Прес. То отново подчерта исканията на Иран в преговорите за прекратяване на войната, включително освобождаване на ирански активи, замързени в чужбина и прекратяване на американската блокада върху иранските пристанища. Междувременно американският президент Доналд Тръмп продължава да изпраща смесени сигнали. Пред журналисти той заяви, че ситуацията е на ръба и може бързо да ескалира. Според Тръмп, Съединените щати са готови да предприемат нови удари срещу Техеран, ако Иран не се съгласи на мирно споразумение, но намекна, че Вашингтон може и да изчака няколко дни, за да получи правилните отговори. От своя страна Иран заплаши, че ако агресията срещу тях се повтори, войната ще се разпростре извън границите на региона. Новак Джокович потвърди, че дългогодишният му приятел и негов сънародник Виктор Троицки става негов треньор. Преди откритото първенство на Франция по тенис, където сърбина ще преследва рекорд на 25-та титла от големия шлем. Добре е дошъл, приятели, съотборник. И сега треньор Виктор Троицки написа Джокович в профила си в социална платформа. Двамата са работили заедно и преди. Троицки, капитан на Сърбия за купа Дейвис, беше част от треньорския екип на Новак Джокович при неговия триумф с златото на Олимпийските игри в Париж през 2024. По-рано като съотборници те допринесаха за триумфа на сръбския отбор с първа титла от купа Дейвис за страната през 2010 година. Непосредствената задача на Виктор Троицки ще бъде да помогне на Джокович, който навършва 39 години в петък, да събере увереност на фона на накъсания му от физически проблеми сезон. Последвал загубата на финал на открито първенство на Австралия през януари. Откритото първенство на Франция започва в неделя. най-полезни играчи за втори пореден сезон в Националната баскетболна асоциация. Шей Гилгъс Александър изведе Оклахома до домакински успех срещу Сан Антонио с 122 на 113 точки. В матч номер 2 от серията в финалите на Западната конференция канадеца се съвзе от посредственото си представяне в първия двобой и поведе действащите шампиони с 30 точки и 9 асистенции, помагайки на грамотевиците да поведят този опонент за едва втори път в последните им 7 срещи.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се

Радио. Фреш танци номер едно за хитовете днес. BTS, Swim. Е, така. Момчети от Южна Корея. Там 5-6 на брой, 7, не знам. Звучат като един. Това е много хубаво. Може би. Може би това им е остатък от казармата. Такъв положителен, не травма, разбира се, положителен ефект. Защото там в казармата, като маршируваш като един, краката леви, леви, там в казармата. А тук в ефира на Фреш намираме Миро и Алма с Там в новия ни час. 11 минути вече. Няма как да стане до 11 секунда, всичко да е единици, но важното е, че вие знаете, сте си номер едно.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Леди Гага и Брадли Купър.
0: За да се опита да пребори.
1: Майли Сайрус, Younger You.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Лиса, както се казва, не е толкова хитра като Кума Лиса. Ако беше, щеше да знае, че не само френч бой и овете целуват така някакси изпепеляващо. Така е. Moonlit floor, kiss me. Акана, kiss me, се пеше в сега. Беше сцена от един филм, както и да е. Хубав беше филма, тя и песента е хубава тази. И играта ни е хубава, наистина. Така е. Някой ще бъде целунат от този шанс да се спечели чудесните награди. Хайде, почвам първо с тях, че са много интересни. Страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти. Билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август в България. А големия победител печели чудесен, прекрасен, вълшебен планински уикенд за двама в един хубав хотел, където там като отидат хората са хубави за смени, защото самия хотел се казва Хотел и смена. Намира се в сърцето на Родопите. А, готино звучи. И какво трябва да направим срещу това? Ами, веднага ви казвам, влезте в нашата Facebook страница или в нашия Instagram. Там има едни снимки на един фреш герой. Та така се казва играта. Кой е нашия фреш герой? Малко сме ги замъглили тези снимки, обаче затова го има и Жокера. Ето ти, Жокер, скъпи слушатели и приятели, слушаш ли внимателно? Той има над 75 татуировки и често нарича тялото си разхождаща се арт галерия. Билетчета не знам дали продава за нея, но това е положението. Кой е той, този, който е разхождащата арт галерия? Вие решете, отгътнете и верният отговор изпратете на имейл игра@radiofresh.bg.
0: Пролета е музика, пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да. Хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.
2: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Леди Гага и Брадли Купър.
0: За да се опита да пребори.
1: Майли Сайрус, Younger You.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: Тара Екимова, Ладида, няма да си говориш сама, по-скоро говори на тези хубави хора с красиви имена. Константин, Костадин, Константина, Костадина, Динко, Динка, Елена, Елеонора, Ели, Елица, Еленко. И на тези хубави градове с тия хубави имена пак. Пазарджи, Костандово, Елена и на селата Белотинци и Ясна Поляна. Днес също на 21 май отбелязваме и Спасов ден, защото това е подвижен празник, известен като Възнесение Господне. Датата на Спасов ден е плаваща, както казах, и винаги се пада в четвъртък, точно 40 дни след Велик ден. Сама да си говоря, влиза, отваря се вратата на студиото и виждам тъкмо да отпия така глътка ободряващо кафе и виждам Весито Трайкова, един наш прекрасен колега от търговски отдел, от рекламата, който 7 години не сме го виждали, не е бил 7 години в Тибет, както филма, там само брат Пит беше, и отново се завъртя при нас, така че поздравявам всичките тези хубави хора и Весито Трайкова с този страхотен празник, усмихнат слънчев, надявам се навсякъде 21 ден на май, и от отивам да ги видя. Не всичките, разбира се, само Весито. Радио Фреш.
1: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски.
3: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
1: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
7: Къде си? Нямах ли си? И не съм сам, довел съм си приятели.
8: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка, усмивка.
9: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
7: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Шив от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Леди Гага и Брадли Купър.
0: За да се опита да пребори.
1: Майли Сайрус, Younger You.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: Леди Гага и Брадли Купър. За да се опита да пребори. Майли Сайрус, Younger You. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или переяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
2: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегляйте моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране, висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Дара, Бангаранга, евровизионният победител. Тази песен, която ще направи така, че България другата година да е домакин на Евровизия. Както бяха казали така някои оптимистично настроени хора, добре, че Дара и Джиро от Италия, че иначе сме Бангаранга.
1: Радио Фреш.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна ще има и краткотрани валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духоумерим в Дунавската равнина, горно-тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури през деня ще са между 22 и 27 градуса, в София 22 градуса максимална температура. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Професор доктор Светла Янчева е новият изпълнителен директор на Агенцията по храните. Тя поема поста от освободения директор Ангел Мавровски. Според земеделския министър Пламен Абровски, по чието предложение е извършена смяната, Мавровски е показал, че агенцията може да работи, а професор Янчева ще надгради постигнатото. Тя е преподавател в Аграрния университет в Пловдив и беше заместник министър в служебния кабинет на Христо Бозуков. Доктор Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци неговата дейност се свърза с сериозни разкрития за незаконни кланници, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност. Прогресивна България дава първи сигнали за прияждане с власт, каза пред Националното радио политологът Теодор Славев. От заседанието на Временната комисия за правилника на Народното събрание то остана с впечатление, че предложените промени са именно за да заглушат опозицията. Аз все още не бих говорил за авторитарни сигнали, допълни той. Според него, управляващите трябва да бъдат много чувствителни към обществените искания, а те в никакъв случай не са за по-малко прозрачност и отчетност на властта. Победата на Дара открива изключителни възможности за България да се брандира като дестинация, като земя на специфична култура, каза вице-премиера Иво Христов. Утре очакваме Дара в Министерския съвет. Те първа ще се решава кой ще е града домакин на Евровизия. Ще има специално перо Евровизия в бюджета. Очаква се организацията на конкурса да струва 20-30 милиона евро, каза Иво Христов. На 21 май църквата почита паметта на свети свети Константин и Елена. Имен ден празнуват Константин, Коста, Косио, Костадина, Елена, Ленко, Елеонора, Лена, Койна. Днес обаче и празника Възнесение Господне, по-познат като Спасов ден. Спасов ден се отбелязва 40 дни след Великден в четвъртък. Така тази година празниците съвпадат. Честито на всички именници днес! Водещите теми от чужбина, говорителят на Иранското външно министерство Исмаил Багаи каза, че Ислямската република е получила ново предложение от Съединените американски щати и го разглежда. Междувременно пакистанският вътрешен министър в Техеран предаде Франс Прес. Той отново подчерта исканията на Иран в преговорите край на блокадата на иранските пристанища и размразяване на иранските активи в чужбина. Съединените щати повдигнаха обвинения в убийство срещу бившия кубински лидер Раул Кастро в пореден ход от засилващия се натиск на Вашингтон върху комунистическото управление в Хавана. Прокуратурата ще настоява за максимално наказание по обвиненията, което може да бъде и смъртна присъда или доживотен затвор за 94-годишния Раул Кастро. ЦСКА спечели купата на България след победа с 4 на 3 след ДУСПИ над Локомотив Пловдив. В предходното време и продължението среща завърши при резултат 1 на 1, а успехът е 22-ри за армейците в надпреварата. Проливният дъжд не спря повече от 30 000 привърженици на двата отбора, които почти изпълниха отредените места. Така ЦСКА се завършва в Европа след 3 годишно отсъствие. Астън Вила спечели втори голям европейски трофей в своята история. Бирмингамци триумфираха в Лига Европа 44 години след като станаха европейски шампиони. На финала в Истанбул английският отбор победи Фрайбург с 3 на 0. Това е първи трофей за Вила под ръководството на Унай Емери, но пети триумф в Лига Европа за испанския треньор. Бирмингамци изиграха отличен матч и доминираха срещу Фрайбург. Те отбелязаха два красиви гола в края на първото полувреме. Юри Тилеманс откри с удар от въздуха. Емилиано Буендия удвои предината след великолепен изстрел от дистанция. В 58-та минута Морган Роджерс отбеляза трети гол във вратата на Атубулу и до голяма степен сложи край на интригата.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

Като знам Роби колко е симпатичен и колко е обаятелен, няма как да не дойде либето, наистина. Не рано призори ми направо още по първи петли. 3 часа или 5 часа по втори. Най-късно вече е при него. Тоест, ама, окей, вие внимавайте там с имането, имайте се, нали? То се млади се, луди, имайте се, ама внимавайте след 9 месеца да нямате някакви хубави, интересни подаръци, непредвидени, неочаквани, а и непланирани най-вече. Така че да. Такива неща непланирани не бива да идват. Ма като дойдат пък, радост голяма наистина. Както хитовете, идват новия час и радост голяма са.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Леди Гага и Брадли Купър.
0: За да се опита да пребори.
1: Майли Сайрус, Younger You.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Как Drop Dead? Защо така сега, Оливия Родриго? Защо? Да, ми опасно си е. Опасно си е, може да докара и до такова, дето пее за него Drop Dead. До такава ситуация пази. Боже, едно абсолютно неоправдано спиране в аварийна лента. Добре знаете, може би сте чували, напоследък зачеснява информация за това колко хора са глобени, за това, че са спрели в аварийната лента по магистралите, защото на малкото детенцето му се пришоролинкало и така. Спираме и тряс глоба от 211 евро, защото тол системата ви е засякла. Ами така е, веднага ви казвам, тол агенцията съветва как да избегнете глоба при спиране в аварийна лента на магистралата. При необходимост от неотложно спиране в аварийната лента на магистралите да се звъни, съветват на 112. На дежурния спешен телефон има служител от тол агенцията, който да запише данните на колата и да ви посъветва как да постъпите. Пояснението идва след като, както казах, зачестиха случаите, в които шофьори с малки деца или придружаващи хора с медицински проблеми спират за кратко в аварийната лента. Когато бъдат снимани от камерите на тол системата, автоматично получават не бонификация, по-скоро получават бъркане в джоба в размер на 211 евро глоба и могат да останат без книжка за 3 месеца. В такива случаи не става въпрос за движение в аварийната лента или за изпребарване през нея, а за аварийна ситуация и всеки случай ще се разглежда индивидуално преди налагане на глоба, обещават от тол агенцията, но, както казах, само след като сте я надлежно информирали на 112 за какво става въпрос и защо сте спрели, поради каква причина сте спрели в аварийната лента.
1: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. Fresh.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Леди Гага и Брадли Купър.
0: За да се опита да пребори.
1: Майли Сайрус, Younger You.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоуто на Тео.

0: е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Така е, чухте Вениамин, човека си чака ви у дома. Ние пък чакаме от вас да разпознаете днешният ни фреш герой, който не е у дома, а е на нашата фейсбук страница и като стори в Инстаграм, което всъщност, като се замисля образно казано, метафорично си е наш дом. Наш дом отворен винаги, вратите и прозорците, всичко е отворено за вас. Пълно е с хитове вътре, но и с игри, една от тях е точно тази. Да откриете кой е нашия фреш герой. Жокер за него е, че един от неговите мега хитове направил е той историческо постижение, като е прекарал над 100 седмици в престижната класация Billboard Hot 100. Горещите 100 на Billboard. Това е жокера, който мога да ви дам за тези снимки, които виждате. Да, тя е една снимката, замъглена е малко, но е ясно. Въобще не са мъгливи наградите, които даваме при жребии, разбира се, ще се паднат на вас. Няма се паднат на нас. Това е ясно, за вас се прави. А именно наградите са страхотни, както винаги, както обичайно, обикновено е характерно за нас. Двоен винил за Ерос Рамацотти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август в България. Големия победител пък печели прекрасен, чудесен, освежаващ планински уикенд за двама в сърцето на Родопите в един страхотен спа-хотел. Верни отговори за това кой е нашия фреш герой, след като го разпознаете и по жокер, и по снимка, давайте в имейл на играет.radiofresh.bg.
2: Има вечери, които нямат нужда от нищо специално, а просто от добра компания. Комет СБА празнува 35 години. Червено вино Аяно, 750 мл, различни сортове, само за 5 евро и 59 цента. Изтънчен вкус за споделени моменти. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
5: Защо пък веднага?
4: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
5: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо – свежи идеи за дома.
6: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
7: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
8: Да, в Мюмакс очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка! Усмивка!
9: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
7: Очакваме те с Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
10: Новините от последния час.
11: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
12: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
13: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
14: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Леди Гага и Брадли Купър.
0: За да се опита да пребори.
1: Майли Сайрус, Younger You.
0: Изберете

Какъв саламе и там бе угъл, солто и бам-бам е положението наистина. Jamaican. Всъщност разбира се, че не се пее саламе и там, но като започнем една игра с едни деликатесни награди, тогава вече може да кажем саламе и там има в края на играта с малко повече късмет при жребия. Така е. Ами, Jamaican, обаче типично по Bulgarian. Ние някакси винаги намираме да намерим, както казваше, мана на хубавото. Да, типично по български. Някакси хем не оценяваме, хем пък търсим скандала и ефтиното и грозното, дори зад най-красивите неща. Ето ти сега, в Фейсбук се заформя следния слух, следния казус, евентуално според мнозина, които искат да видят казус, да намерят именно такъв. Подиграли се Михаела Маринова с Дара след победата и на Евровизия, се пита тук във Фейсбук, защото не била поздравила още колежката си след победата на Евровизия. Михаела Маринова не я била поздравила. Такъв въпрос се задават потребителите именно в интернет, защото Михаела Маринова публикувала стори във Фейсбук, в което злите очи, езици и каквото да има зло, намира скрито послание. Михаела рекламирала новото си парче и предстоящ концерт с едно видео, в което танцува на песента на Miley Cyrus, Flowers. До тук добре, ще кажат. Къде е заровено кучето, сега ще ви кажа. Певицата обаче била избрала много специфичен отказ от песента на Miley Cyrus, Flowers, в която се пее: не ми трябват подаръци, нито умрели цветя, не ми трябва медал, нито фалшива статуетка. Ха, сега. Започвате ли да намирате под вола теле? Освен това, Маринова вдигнала ръце, така вдигана ръце над главата си, гледах видеото, че според Фейсбук потребители навярно имитирала начина, по който Дара постави статуетката, с която спечели Евровизия, над главата си, да. Обаче, Фейсбук потребители нет, защото Михаела Маринова публикувала стори във Фейсбук, в което злите очи, езици и каквото да има зло, намира скрито послание. Михаела рекламирала новото си парче и предстоящ концерт с едно видео, в което танцува на песента на Miley Cyrus, Flowers. До тук добре, ще кажат. Къде е заровено кучето, сега ще ви кажа. Певицата обаче била избрала много специфичен отказ от песента на Miley Cyrus, Flowers, в която се пее: не ми трябват подаръци, нито умрели цветя, не ми трябва медал, нито фалшива статуетка. Ха, сега. Започвате ли да намирате под вола теле? Освен това, Маринова вдигнала ръце, така вдигана ръце над главата си, гледах видеото, че според Фейсбук потребители навярно имитирала начина, по който Дара постави статуетката, с която спечели Евровизия, над главата си, да.

0: да намирате под вола теле. Освен това, Маринова вдигнала ръце, така вдигана ръце над главата си, гледах видеото, че според Facebook потребители, навярно имитирала начина, по който Дара постави статуетката, с която спечели Евровизия, над главата си, да. Обаче, Facebook потребителите всъщност не са били впечатлени от намека на Маринова, защото допускаме, че някой прави намек. Евентуално Маринова не, но по-скоро тези die-hard феновете. А тези, които не са, казват, да, имаш най-добрия глас, но на сцената си скучна. Няма е тази енергия на Дара, а сега. Нямаш харизма. Не ти трябва статуетка. Мале как сипват, просто не е истина. Българина никак не е хейтър. А смирение със самата себе си ти трябва. Каква ниска вибрация, грозно послание към Дара. Какво ли още не? Точно в този момент да го пускаш е много пошло. Какво разочарование е? Само част от коментарите на публиката. Представете си, има и други съмнения. Всъщност цялата тая дрязга може да е много добре премислен PR ход, с който и двете звезди всъщност да си привлекат още повече интерес. Но факт е, според други, които не смятат, че е така, че Михаела Маринова била една от малкото изпълнителки, които не били поздравили Дара. Аз лично смятам, че двете са чудесни приятелки, колежки, знаят си силните страни и допринася за това българската музика да се вдига нейното ниво, и смятам, че това е, може би, е някакъв премислен хитър PR ход.
1: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките отново ще си говорим за любов. Питаме ви, успешни ли са връзките от разстояние и какъв е бил вашият опит? Фреш. Сутринта е свежа, ти също. Защото започваш деня с шоуто на блондинките и защото започваш нощта в любовната компания на Медико. Висококачествен матрак и анатомична възглавница за здравословен сън. Нежна грижа за теб и енергичен старт на деня. Участвай в играта на Медико, като отговориш на дневния въпрос във Facebook страницата на Радио Фреш. Всеки делничен ден жребият ще определя кой ще спечели една анатомична латексова възглавница Медико Dream Latex. А за тези, които останат без награда, Медико дава 40% отстъпка на medico.bg. В края на седмицата теглим и голямата награда. Топ матрак с сребърни иони на 10 см. Медико Силвър Ортопедик. Сутринта е свежа, ти също с Медико. Разкажи ни твоите сънища.
3: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Нови отфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Fresh. Шоуто на Тео.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Хели Голдинг и Биг Шон, Easy Lover, ако имате пък Easy Cooker или Easy Chef готвач, който да ви... То пък всъщност няма за кога, бе, вече 1 часа. Боже, някой трябва да се връщаме в офиса отново. Аз не съм излизал, така че хитовете също не са били в почивка, така че има някакъв баланс прямо тези, които са използвали обедния час за почивка. Рафа Гуидо и гол напред с Фамакс след малко.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа умерен север, северозападен, в източна България североизточен вятър. Максималните температури между 20 и 25 градуса в София 20. По Черноморието между 19 и 22, на морската вода 15-17 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В пиковите часове ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистрали Тракия, Струма и Хемус и в участък от път 1-1 в област Благоевград. Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия, следвана от Струма и Хемус. Най-интензивно ще е движението в последния работен ден преди празника, 22 май петък, и в последния почивен ден, 25 май в понеделник. На разположение на шофьорите ще е интерактивна карта за трафика на интернет страницата на АПИ и на националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Може да се наблюдава и какво се случва на цели пътни участъци и това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно. Трети ден продължават ремонтните дейности по частична подмяна на асфалтовата настилка на главен път Е79 в участъка от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Преминаването през Кресненското дефиле в посока Кулата отнема час и половина. Ремонта приключва днес и се очаква от утре трафика да се осъществява нормално. Свлачището край Пампорово продължава да бъде активно и днес. Затова не може да се влезе в него. Очевидния проблем е преовлажняване. Обследва се всичко. Водоема на ВИК, язовира за изкуствен сняг. Установени са доста проблеми, натрупани през годините назад, заяви министъра на регионалното развитие Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание. Работи се по създаването на обходен път. Големият проблем остава липсата на общ устройствен план. Президентът Илияна Йотова не споделя резервите, че няма да се справим с организацията на Евровизия, каза тя пред журналисти в Пазарджик. Тя се надява да имаме още една дара. Певицата е поканена на традиционния прием, който е даван от президентската институция на 24 май. Йотова е в Пазарджик по повод празника на града. Победата на Астън Вила срещу Фрайбург в финала на Лига Европа донесе отлична новина за ЦСКА. Червените вече са поставени в първия квалификационен кръг на турнира и ще избегнат част от най-тежките възможни съперници на старта на европейската си кампания. Те си осигуриха участие в Лига Европа, след като спечелиха финала за Купата на България по футбол срещу Локомотив Пловдив с Дуспи. Ето и възможните съперници за първия квалификационен кръг. Жилина Словакия или Зимбро Молдова, Войводина Сърбия, Университета Клуш Румъния, Алуминий Словения, Дери Сити Ирландия, Вестри Исландия. Ето и имената за втори кръг: Ференцварош, Виктория Пилзен, Миттиланд, ПАОК Карабах, Динамо Киев, Твенте, четвъртия в Белгия, Бешикташ, Трабзонспор, един от Бенфика, Спортинг Лисабон или Брага. Халфа на Лудогорец Петър Станиш се превърна в голмайстор номер 1 на Лига Европа. Сръбския национал реализира 7 попадения в 10 мача през кампанията. Толкова има и нападателя на Нотингам Форест Игор Жезус, който достигна кота 7 след 13 изиграни двубоя.
1: Предаването има продуктово позициониране. Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в

Rав Гуидо, Фамакс, Let Me Be The Second Voice. Така е, вътрешния ми глас каза, кажи още ни, кажи за Дива и Мария Илиева и Пре. Казвам ги, окей, три бързи, в новия част направиш, пък аз съм Тео.

0: Radio Fresh Dance je nummer 12 hitovete den Seleni Forera Arcade Disco Tech Tech Tech Tech Tech na slabo vreme Tech Tech Tech Tech na silnu Tech Tech така е, окей. Стига съм зациклил да не съм някакъв хуманоид робот. Добре. Значи, 20 минути след един, скъпи приятели, остава още маничко време до момента, в който ще си кажем чао, но днес е 21-ият ден на май. Отново да кажем, че Православната църква чества свети Константин и Елена. Този църковен празник е в чест именно на император Константин и неговата майка Елена. През 313 година Константин издава Миланския едикт, с който въвежда християнството като официална религия в Византия. Той е свикал първия Вселенски събор в 325 година, а е починал през 337 година в Никомидия. Това събитие се смята за най-важното в историята на християнската църква и затова император Константин и майка му Елена са канонизирани за светци. Според народните вярвания, на този ден строго е забранена всякаква полска работа. Чешка може. Българска работа, някой ще каже, какви неща говориш, полска си има вид поле. Селските стопани свързват празника с предпазването на реколтата от градушка, обаче само с молитва не става, трябва да има и градобойни ракети, или както там се казваха. Имен ден, иначе казано, днес празнуват Константин, Костадин, Константина, Костадина, Динко, Динка, Елена, Елеонора, Ели, Елица и Еленко. Празнуват и градовете Пазарджик, Константово, Елена и селата празнуват Белотинци и Ясна Поляна. Обаче нещата хубави не свършват. До тук продължават от всякъде, защото Тети Булка, Спасов ден. На 21 май отбелязваме именно и този ден, известен още като Възнесение Господне. Датата на Спасов ден е плаваща и винаги се пада в четвъртък, точно 40 дни след Велик ден. На този ден своя професионален празник отбелязват хлебари, сладкари, шофьори, строители, цветари и хотелиери. Днес празнуват, иначе казано, всички с имена Спас. Поздравявам специално Спас Широлинков. Стас също празнува и техните производни, както дори и Сотир. И като сме започнали с имена и поздрави, нещо като голямо изключение ще направя за едни дечица от село Крумово, Пловдивско. Въпреки че не съм шоуто за поздрави, имаме си такова, нарича се Power Request. 2 часа се спуквате от поздрави до посиняване ли? Не, до 8 вечерта. Така че се обадиха едни деца, една Виктория се обади, Вики, смело детенце, което иска да поздрави своята приятелка Илиянка. Честит поздрав, какъв честит поздрав, честит празник, какво е това, не знам, те звучаха като деца, които вече завършили училище, вече не учат, така е, Fever Dream идва за тях, сигурно лятната ваканция, както пък за нас всички идва в ефира Алекс Уорън с Fever Dream. Но преди това, рекламите по Fresh, пък аз съм Тео.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg, наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
3: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Леди Гага и Брадли Купър.
0: За да се опита да пребори.
1: Майли Сайрус, Younger You.
0: Изберете по-любимата за вас песен

0: Radio Fresh Dance, на вред нос за хитовете днес. Събрани Карпентър и Мадана. Bring your love. Донеси ми любовта си, обаче ми я опаковай малко така в надежди. В въжделения. Сега аз да ви донеса малко събития, случили се на днешния ден през годините човешка история. Специалната селекция остави следните. 1840 година Нова Зеландия е обявена за колония на Великобритания. 25 години по-късно се сформира четата на Георги Сава Раковски, на Георги Раковски, в която се включват Стефан Караджа, Хаджи Димитър и други знакови фигури за българската революционна борба. 1944 година, не 44-та, само 4-та, в Париж е основана Международната федерация на футболните асоциации, наречена FIFA. Фафай фуфа, както се казваше в един майтап. 1924-та продължаваме с футбол. Националният ни отбор на България играе в Виена първия си неофициален матч и губи с 0 на 6 от Австрия. 97-ма на миналия век, 38-то народно събрание гласува новия кабинет, оглавен от лидера на СДС Иван Костов. Станал известен този кабинет с това, че вади България от тежката икономическа криза, до която я докарва една абревиатура на една столетница партия. 2000-та Черна гора провежда референдум за излизане от конфедерацията Сърбия и Черна гора, на който референдум за независимост гласува 55% от населението и така нататък. Има и други неща, но те не са толкова важни. Важно е, че сега идват рекламите, а после пристрастени към хитовете. То така се казва и хита им. Addicted, Zerpy, The Chainsmokers. Пък аз съм Тео.
1: Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките отново ще си говорим за любов. Питаме ви, успешни ли са връзките от разстояние и какъв е бил вашият опит?
3: Фреш. Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
4: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка, усмивка.
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
6: Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
7: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
8: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
9: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. Слуканка Молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
11: Фреш.
10: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: на теб. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Леди Гага и Брадли Купър.
0: За да се опита да пребори.
1: Майли Сайрус, Younger You.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш. Yeah.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Това, което чухме е Doja Cat, Paint the Town Red. Аз пък да ви обрисувам, няма да бойрисваме града в червено, да ви обрисувам всъщност какво може да си спечелите с малко повече късмет в нашата чудесна игра.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Това, което чухме е Doja Cat, Paint the Town Red. Аз пък да ви обрисувам, няма да борисваме града в червено, да ви обрисувам всъщност какво може да си спечелите с малко повече късмет в нашата

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Това, което чухме е Doja Cat, Paint the Town Red. Аз пък да ви обрисувам, няма да бъдисваме града в червено, да ви обрисувам всъщност какво може да си спечелите с малко повече късмет в нашата чудесна игра, в която търсим днешният Фреш герой. Кой е нашия Фреш герой? Веднага ви казвам, че... Изпълнителя признава, че в миналото умишлено е избирал токсични партньори и е влизал в лоши ситуации само за да има разгрешни гориво, така да се каже, а метафорично записане на тъжни песни. Защо ти трябва да си причиняваш такива неща? Не знам, но факт е, че песните му наистина са страхотни. Ако го разпознаете по снимката, която сме замъглили в нашия Facebook публикувана, както и като в нашия Instagram също може да видите там. И ако вече се сещате кой е този мазохистично настроен изпълнител, отговорете, защото, както ви казах, наградите са страхотни. Двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за шоуто на Prodigy на 2 август България, както и чудесна награда планински уикенд за двама в хубав спа хотел в сърцето на Родопите. Пращайте верни отговори с имейл на игра@radiofresh.bg.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще сълзят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Забрави забързането, но не забрави да релаксираш. Наслади се на момента. И то на първа линия на морския бряг. Три дощувки за майски празници в Алуа Хелиус Бей в обзор. На цени от 296 евро. Сол инклюзив концепция. Само на метри от плажа. Алуа Хелиус Бей. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Леди Гага и Брадли Купър.
0: За да се опита да пребори.
1: Майли Сайрус, Younger You.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.
3: Радио Фреш, танци и добре за хитовете днес. 3 минути преди да ви каже джао и да дойде, Дия да ви каже здрасти, ви оставям с Зейн, Die For Me. Нямам, но пък мога да ви дам 4 часа ефир. Утре отново от 10 до 2. Усмихвайте се, отива ви, а сега чуйте това.

0: Здравки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа до умерен север, северозападен, в източна България североизточен вятър. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 20. По Черноморието между 19 и 22, на морската вода 15-17 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В пиковите часове ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистрали Тракия, Струма и Хемус и в участък от път 1-1 в област Благоевград. Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия, следвана от Струма и Хемус. Най-интензивно ще е движението в последния работен ден преди празника, 22 май петък, и в последния почивен ден, 25 май в понеделник. На разположение на шофьорите ще е интерактивна карта за трафика на интернет страницата на АПИ и на националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Може да се наблюдава и какво се случва на цели пътни участъци и това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно. Трети ден продължават ремонтните дейности по частична подмяна на асфалтовата настилка на главен път Е-79 в участъка от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Преминаването през Кресненското дефиле в посока Кулата отнема час и половина. Ремонта приключва днес и се очаква от утре трафика да се осъществява нормално. Свлачището край Пампорово продължава да бъде активно и днес. Затова не може да се влезе в него. Очевидния проблем е преовлажняване. Обследва се всичко. Водоема на ВИК, язовира за изкуствен сняг. Установени са доста проблеми, натрупани през годините назад, заяви министъра на регионалното развитие Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание. Работи се по създаването на обходен път. Големият проблем остава липсата на общ устройствен план. Президентът Илияна Йотова не споделя резервите, че няма да се справим с организацията на Евровизия, каза тя пред журналисти в Пазарджик. Тя се надява да имаме още една дара. Певицата е поканена на традиционния прием, който е даван от президентската институция на 24 май. Йотова е в Пазарджик по повод празника на града. Победата на Астън Вила срещу Фрайбург в финала на Лига Европа донесе отлична новина за ЦСКА. Червените вече са поставени в първия квалификационен кръг на турнира и ще избегнат част от най-тежките възможни съперници на старта на европейската си кампания. Те си осигуриха участие в Лига Европа, след като спечелиха финала за Купата на България по футбол срещу Локомотив Пловдив с ДУСПИ. Ето и възможните съперници за първия квалификационен кръг. Жилина Словакия или Зимбро Молдова, Войводина Сърбия, Университета Клуш, Румъния, Алуминий Словения, Дери Сити Ирландия, Вестри Исландия. Ето имената за втори кръг: Ференцварош, Виктория Пилзен, Миттиланд, ПАОК Карабах, Динамо Киев, Твенте, четвъртия в Белгия, Бешикташ, Трабзонспор, един от Бенфика, Спортинг Лисабон или Брага. Халфа на Лудогорец Петър Станиш се превърна в голмайстор номер 1 на Лига Европа. Сръбския национал реализира 7 попадения в 10 мача през кампанията. Толкова има и нападателя на Нотингам Форест Игор Жезус, който достигна кота 7 след 13 изиграни двубоя.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много изненади и шанс за страхотни награди.

0: Масуе и Офенбах в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Това е абсолютно фреш. Аз съм Дия, след малко продължаваме с Нишан. Ново парче, което имаме в нашия ефир, а също така в нашата фейсбук страница ви очаквам в надпревара за готини коментари днес. Вярвам, че ще оставите най-доброто от себе си под поста на абсолютно фреш, така че ви очаквам след около 10 минутки точно там. През това време музика, разбира се. Fresh.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандардисват хората. Навсякъде са. Планината до еделите са сочна наденичка на скара с картовки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600. 3 пъти W. Радио Фреш.бг. Хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт с регистрирана Еко Смайл карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
5: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
6: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
7: Да, Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка! Усмивка!
8: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
6: Очакваме те с Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: XXL.
1: Сега Файко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко. Където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.

0: избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
2: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: се включи се по темата. Виж повече в нашата Facebook страница.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Можем ли да бъдем в добри отношения с бившите половинки? Как да стане това? Ви питаме днес и в поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Нямам търпение да разбера вашите съвети, които явно до този момент много хора не са открили.
0: Празнични моменти, музика, хитове и уникални изпълнители. Това е Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа до умерен север, северозападен, в източна България североизточен вятър. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 20. По Черноморието между 19 и 22, на морската вода 15-17 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Комисията за защита на конкуренцията обяви, че образувала официални производства срещу две от големите вериги супермаркети у нас заради съмнения за нелоялни практики и натиск срещу български производители и доставчици на храни. Анализът е показал дълбоки структурни изкривявания по веригата от нивата до щанда, което ощетява и производители, и потребители. Икономически стимули и условия земеделските стопани и животновъди да се обединяват, за да договарят по-лесно и по-изгодно пласирането на произведената от тях продукция, е сред приоритетите за нов закон на земеделски министър Пламен Абровски. Целите за пазара са качество и количество, а оттам и по-добра цена. Ще се мисли и за освобождаване от ДДС. Сред другите приоритети по земляна реформа и решаването на проблема с напояването. Софийския градски съд призна Петю Петров еврото за виновен в документ на измама, осъдена на глоба от 2556 евро. Отменена е мярката за неотклонение задържане под стража и оттеглена европейската заповед за арест. По-рано прокуратурата поиска 14 години затвор. Административният съд в Пловдив спря изпълнението на решението на Общинския съвет в Карлово за местен референдум в края на следващия месец срещу завода на Райн Медал, тъй като съд все още не е обявил дали това допитване е законосъобразно. Депутатите продължават и днес работата си по правилника за заседанията в Народното събрание. Намалено е времето за дуплика от 3 на 2 минути. Прогресивна България оттегля искането си за 10-минутна почивка. Така те остават не по-малки от 15. Победата на Астън Вила срещу Фрайбург в финала на Лига Европа донесе отлична новина за ЦСКА. Червените вече са поставени в първия квалификационен кръг на турнира и ще избегнат част от най-тежките възможни съперници на старта на европейската си кампания. Те си осигуриха участие в Лига Европа, след като спечелиха финала за Купата на България по футбол срещу Локомотив Пловдив с ДУСПИ. Ето и възможните съперници за първия квалификационен кръг. Жилина Словакия или Зимбро Молдова, Войводина Сърбия, Университета Клуш Румъния, Алуминий Словения, Дери Сити Ирландия, Вестри Исландия. Ето имената за втори кръг: Ференцварош, Виктория Пилзен, Мидтиланд, ПАОК Карабах, Динамо Киев Твенте, четвъртия в Белгия, Бешикташ Трабзонспор, един от Бенфика, Спортинг Лисабон или Брага. Халфа на Лудогорец Петър Станиш се превърна в голмайстор номер 1 на Лига Европа. Сръбския национал реализира 7 попадения в 10 мача през кампанията. Толкова има и нападателя на Нотингам Форест Игор Жезус, който достигна кота 7 след 13 изиграни двубоя.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитове.

Есента е музика. Пролетта е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
5: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
6: Леди Гага и Брадли Купър.
5: За да се опита да пребори.
6: Майли Сайрус, Younger You.
5: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете по

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките отново ще си говорим за любов. Питаме ви, успешни ли са връзките от разстояние и какъв е бил вашият опит?
2: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
3: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
4: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
3: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
7: Да, Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка! Усмивка!
8: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
6: Очакваме те с Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
9: Има вечери, които нямат нужда от нищо специално, а просто от добра компания. Комет СБА празнува 35 години. Червено вино Аяно, 750 мл, различни сортове, само за 5 евро и 59 цента. Изтънчен вкус за споделени моменти. Комет СБА, 35 години заедно.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
1: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
2: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам. Fresh.
3: Забавлявай се. Пътувай. Танцувай в любимото си радио. Честит рожден ден. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа до умерен север, северо-западен, в източна България североизточен вятър. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 20. По Черноморието между 19 и 22, на морската вода 15-17 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Комисията за защита на конкуренцията обяви, че е образувала официални производства срещу две от големите вериги супермаркети у нас заради съмнения за нелоялни практики и натиск срещу български производители и доставчици на храни. Анализът е показал дълбоки структурни изкривявания по веригата от нивата до щанда, което ощетява и производители, и потребители. Икономически стимули и условия земеделските стопани и животновъди да се обединяват, за да договарят по-лесно и по-изгодно пласирането на произведената от тях продукция, е сред приоритетите за нов закон на земеделски министър Пламен Абровски. Целите за пазара са качество и количество, а оттам и по-добра цена. Ще се мисли и за освобождаване от ДДС. Сред другите приоритети по земляна реформа и решаването на проблема с напояването. Софийския градски съд призна Петю Петров еврото за виновен в документ на измама, осъдена на глоба от 2556 евро. Отменена е мярката за неотклонение задържане под стража и оттеглена европейската заповед за арест. По-рано прокуратурата поиска 14 години затвор. Административният съд в Пловдив спря изпълнението на решението на Общинския съвет в Карлово за местен референдум в края на следващия месец срещу завода на Райн Медал, тъй като съд все още не е обявил дали това допитване е законосъобразно. Депутатите продължават и днес работата си по правилника за заседанията в Народното събрание. Намалено е времето за дуплика от 3 на 2 минути. Прогресивна България оттегля искането си за 10-минутна почивка. Така те остават не по-малки от 15. УЕФА одобри мащабни промени в форматите на турнирите за мъжки национални отбори, които ще влязат в сила след Европейското първенство по футбол през 2028. Лигата на нациите преминава към структура с три дивизии, а европейските квалификации ще бъдат организирани на два ешелона, целящи по-голяма състезателна равнопоставеност и по-малко мачове без значение. Промените включват и разширяване на програмата за предстоящи места по стадионите. Победата на Астън Вила срещу Фрайбург в финала на Лига Европа донесе отлична новина за ЦСКА. Червените вече са поставени в първия квалификационен кръг на турнира и ще избегнат част от най-тежките възможни съперници на старта на европейската си кампания. Те си осигуриха участие в Лига Европа, след като спечелиха финала за Купата на България по футбол срещу Локомотив Пловдив с ДУСПИ. Ето и възможните съперници за първия квалификационен кръг. Жилина Словакия или Зимбро Молдова, Войводина Сърбия, Университета Клуш Румъния, Алуминий Словения, Дерисит Ирландия, Вестри Исландия. Ето имената за втори кръг: Ференцварош, Виктория Пилзен, Мидтиланд, ПАОК Карабах, Динамо Киев Твенте, четвъртия в Белгия, Бешикташ Трабзонспор, един от Бенфика, Спортинг Лисабон или Брага.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

0: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеделят и се сръкшена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел. Сега в Айко.

0: На Тео, това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео, музика и настроение. Стани фен, не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките отново ще си говорим за любов. Питаме ви, успешни ли са връзките от разстояние и какъв е бил вашият опит?
0: Радио Фреш.

Subway. Узопломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узопломари. За близките приятели Узопломари. За хубавите моменти.

0: Пожелай си нещо хубаво тази пролет. Май е месецът на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
1: Здравейте, ние сме Молец.
2: А вие слушате цялото време.

0: Цялото време и молец в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата фейсбук страница. Ви питаме нещо доста интересно. Можем ли да бъдем добри отношения с бившите половинки и как да стане това? Очаквам вашите изключителни коментари по темата ни днес в нашата фейсбук страница. Десислава Иванова е написала: всичко зависи от това как са приключили отношенията. А Павлин Маринов: щом са бивши, какво общуване изобщо трябва да имаме с тях? Човек трябва да върви напред, не назад. Иначе е възможно да повтори едни и същи грешки. Ето това е споменал той. Можем ли да бъдем в добри отношения с бившите половинки според вас и как да стане най-сетне това? Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Fresh.
1: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. Слуканка Молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
4: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
5: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
6: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
7: Къде си? Нямах ли си? И не съм сам, довел съм си приятели.
8: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка, усмивка.
9: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
7: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
10: Строй ремонти.
11: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
12: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
1: Сутринта е свежа, ти също. Защото започваш деня с шоуто на блондинките и защото започваш нощта в любовната компания на Медико. Висококачествен матрак и анатомична възглавница за здравословен сън. Нежна грижа за теб и енергичен старт на деня. Участвай в играта на Медико, като отговориш на дневния въпрос във Facebook страницата на Радио Фреш. Всеки делничен ден жребият ще определя кой ще спечели една анатомична латексова възглавница Медико Dream Latex. А за тези, които останат без награда, Медико дава 40% отстъпка на medico.bg. В края на седмицата теглим и голямата награда. Топ матрак с сребърни иони на 10 см. Медико Силвър Ортопедик. Сутринта е свежа, ти също с Медико. Разкажи ни твоите сънища.
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни. Fresh.
3: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: нашият фреш герой. Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно. За хитовете днес имаме рожден ден и го празнуваме по най-готиния начин с игра и с много подаръци, разбира се, за вас, не за нас. Затова и правим игра Кой е нашият фреш герой. Това е въпросът ни към вас цели 4 седмици. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушайте радиото и водещите, разбира се, защото ние имаме задачата да ви дадем по някой друг жокер, за да можете да познаете кой е нашият фреш герой. Ако го отгаднете, пишете ни на имейл igra@freshradio.bg, защото всеки петък раздаваме великолепни награди, като двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy тук в София на 2 август, а големият победител грабва и прекрасен планински уикенд за двама в Измена в сърцето на Родопите. Днес жокерът към вас е следният. Нашият фреш герой има над 75 татуировки и често нарича тялото си разхождаща се арт галерия. Кой е този човек? Споделете ни на мен. Игра @freshradio.bg.
0: Това са хитовете днес. Епи.

0: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа до умерен север, северо-западен, в източна България североизточен вятър. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 20. По Черноморието между 19 и 22, на морската вода 15-17 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Комисията за защита на конкуренцията обяви, че е образувала официални производства срещу две от големите вериги супермаркети у нас заради съмнения за нелоялни практики и натиск срещу български производители и доставчици на храни. Анализът е показал дълбоки структурни изкривявания по веригата от нивата до щанда, което ощетява и производители, и потребители. Икономически стимули и условия земеделските стопани и животновъди да се обединяват, за да договарят по-лесно и по-изгодно пласирането на произведената от тях продукция, е сред приоритетите за нов закон на земеделски министър Пламен Абровски. Целите за пазара са качество и количество, а оттам и по-добра цена. Ще се мисли и за освобождаване от ДДС. Сред другите приоритети по землена реформа и решаването на проблема с напояването. Икономическият растеж на България ще се забави през следващите две години, а бюджетният дефицит трайно ще надхвърли 4%. Ще има и бързо нарастване на държавния дълг, прогнозира Европейската комисия. И още, ще има исторически спад на безработицата, но и недостиг на кадри. Инфлацията ще бъде около 4%. 36% спад на приходите и 200 милиона евро загуба отчита Лукойл Нефтохим. А днес бюджетната комисия в парламента гласува на първо четене сериозно затягане на контрола върху назначения от държавата особен търговски управител на четирите дружества. Министерство на околната среда и водите затвори принудително още една от големите горивни инсталации на ТЕЦ Бобов дол заради получени стотици сигнали за системни нарушения. Ръководството подчертава, че наложената мярка е временна и това може да бъде проблем за енергийната сигурност. Готови са да предложат серия от мерки за отстраняване на причините, довели до ситуацията. Софийския градски съд призна Петю Петров еврото за виновен в документ на измама, осъдена на глоба от 2556 евро. Отменена е мярката за неотклонение задържане под стража и оттегляна европейската заповед за арест. По-рано прокуратурата поиска 14 години затвор. Административният съд в Пловдив спря изпълнението на решението на Общинския съвет в Карлово за местен референдум в края на следващия месец срещу завода на Райн Медал, тъй като съд все още не е обявил дали това допитване е законосъобразно. УЕФА одобри мащабни промени в форматите на турнирите за мъжки национални отбори, които ще влязат в сила след Европейското първенство по футбол през 2028. Лигата на нациите преминава към структура с три дивизии, а европейските квалификации ще бъдат организирани на два ешелона, целящи по-голяма състезателна равнопоставеност и по-малко мачове без значение. Промените включват и разширяване на програмата за предстоящи места по стадионите. Победата на Астън Вила срещу Фрайбург в финала на Лига Европа донесе отлична новина за ЦСКА. Червените вече са поставени в първия квалификационен кръг на турнира и ще избегнат част от най-тежките възможни съперници на старта на европейската си кампания. Те си осигуриха участие в Лига Европа, след като спечелиха финала за Купата на България по футбол срещу Локомотив Пловдив с ДУСПИ. Ето и възможните съперници за първия квалификационен кръг. Жилина Словакия или Зимбро Молдова, Войводина Сърбия, Университета Клуш Румъния, Алуминий Словения, Дери Сити Ирландия, Вестри Исландия. Ето и имената за втори кръг: Ференцварош, Виктория Пилзен, Мидтиланд, ПАОК Карабах, Динамо Киев Твенте, четвъртия в Белгия, Бешикташ Трабзонспор, един от Бенфика, Спортинг Лисабон или Брага.
1: Предаването има продуктово позициониране. Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият прешгерой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият прешгерой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой в

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Може ли да бъдем в добри отношения с бившите половинки и как да стане това? Ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Там можете да ни споделите. Само ако и двамата са достатъчно цивилизовани, е написала Каменка Ненова. Малко по-надолу Петър Тодоров, ето един на мъжки коментар по темата ни. Всичко зависи от човека. Аз и до ден днешен си общувам с бившата. Нямаше драми при раздялата и сега сме си добри приятели, казва той. Възможно ли е това или по-скоро отношенията избледняват с годините, дори било те да са добри? Можете да ни споделите под поста на Абсолютно Фреш. Радио Фреш. Единствено и само хитовете.

0: Заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Забрави забързането, но не забрави да релаксираш. Наслади се на момента и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Dreams Sunny Beach Resort and Spa Слънчев бряг на цени от 234 евро с премиум all-inclusive концепция, гурме меню и усещане за класа. Dreams Sunny Beach Resort and Spa, част от World of Hyatt, международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
4: Стартирай летния сезон с ShopSector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. ShopSector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
8: Леди Гага и Брадли Купър.
7: За да се опита да пребори. Майли Сайрус, Younger You. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
9: Пролета е музика, пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
1: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
2: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
3: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
4: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
5: Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролъж да търсиш работа?
7: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: Търся ти шофьори? Идвай!
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
9: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
10: Живей лятото по френски. 29-30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе. Викани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели. Възползвайте се от специални бонуси. Направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил. Точно сега.
11: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf и Spa Resort Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf и Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Готови ли сте да живеете в баланс, без компромис между личния и професионалния живот? Манифест код е вашият следващ етап. Свалете приложението от Google Play или App Store и влезте в пространство, създадено за вашата трансформация. Манифест код не е просто приложение. Манифест код е система за осъзнат живот. Чрез внимателно подбрани медитации и практики ще изградите вътрешен ритъм, който ви носи фокус, спокойствие и яснота. Ден след ден ще променяте начина, по който мислите, чувствате и действате. Естествено и устойчиво. Какво ще откриете вътре в Манифест код? Комбинация от безплатно съдържание и премиум програми на високо ниво. Свобода да учите и практикувате навсякъде и по всяко време. Надграждане на уменията за дишане, концентрация и осъзнатост. Мисията на Манифест код е ясна. Да ви даде инструментите да създадете живота, който искате, като започнете отвътре. Това е вашият личен пътеводител към вътрешен мир, стабилност и сила. Не просто ще се отпуснете, а ще се промените и то ще се промените тотално. Свалете Манифест код от Google Play и App Store и започнете да живеете в синхрон с себе си. Още сега!
2: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
5: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по...
3: Повече, отколкото очакваш.
4: Домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
5: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проект.

0: пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации. Пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник. Fresh.
3: Hitovete dnes.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Само след броени минути започва Power Request, предаването на вашите музикални желания, които можете да отправите към някой друг или към вас, към любим човек или към не чак толкова любим. Къде? Под последният пост в нашата Facebook страница, който излиза само след няколко минутки, както и на телефон 02976-7474. Чао от мен, аз съм Дия и до утре, точно в 2. Fresh.
1: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия. И тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
5: Забавлявай се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа до умерен север, северо-западен, в източна България североизточен вятър. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 20. По Черноморието между 19 и 22, на морската вода 15-17 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Комисията за защита на конкуренцията обяви, че е образувала официални производства срещу две от големите вериги супермаркети у нас заради съмнения за нелоялни практики и натиск срещу български производители и доставчици на храни. Анализът е показал дълбоки структурни изкривявания по веригата от нивата до щанда, което ощетява и производители, и потребители. Икономическият растеж на България ще се забави през следващите две години, а бюджетният дефицит трайно ще надхвърли 4%. Ще има и бързо нарастване на държавния дълг, прогнозира Европейската комисия. И още, ще има исторически спад на безработицата, но и недостиг на кадри. Инфлацията ще бъде около 4%. 36% спад на приходите и 200 милиона евро загуба, отчита Лукойл Нефтохим. Бюджетната комисия в парламента гласува на първо четене сериозно затягане на контрола върху назначения от държавата особен търговски управител на четирите дружества. Министерство на околната среда и водите затвори принудително още една от големите горивни инсталации на ТЕЦ Бобов дол заради получени стотици сигнали за системни нарушения. Ръководството подчертава, че наложената мярка е временна и това може да бъде проблем за енергийната сигурност. Готови са да предложат серия от мерки за отстраняване на причините, довели до ситуацията. Софийския градски съд призна Петю Петров Еврото за виновен в документ на измама, осъдена на глоба от 2556 евро. Отменена е мярката за неотклонение задържане под стража и оттеглена европейската заповед за арест. Порано прокуратурата поиска 14 години затвор. Административният съд в Пловдив спря изпълнението на решението на Общинския съвет в Карлово за местен референдум в края на следващия месец срещу завода на Райн Метал, тъй като съд все още не е обявил дали това допитване е законосъобразно. Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В пиковите часове ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистрали Тракия, Струма и Хемус и в участък от път 1-1 в област Благоевград. Победата на Астън Вила срещу Фрайбург в финала на Лига Европа донесе отлична новина за ЦСКА. Червените вече са поставени в първия квалификационен кръг на турнира и ще избегнат част от най-тежките възможни съперници на старта на европейската си кампания. Те си осигуриха участие в Лига Европа, след като спечелиха финала за Купата на България по футбол срещу Локомотив Пловдив с ДУСПИ. УЕФА одобри мащабни промени в форматите на турнирите за мъжки национални отбори, които ще влязат в сила след Европейското първенство по футбол през 2028. Лигата на нациите преминава към структура с три дивизии, а европейските квалификации ще бъдат организирани на два ешелона, целящи по-голяма състезателна равнопоставеност и по-малко мачове без значение. Промените включват и разширяване на програмата за предстоящи места по стадионите.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много изгледи.

Здравейте, здравейте, приятели на Power Request. Аз съм Петко, започваме днес след кратката пауза вчера. Отново се връщаме за вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели. Готов съм да чуя всичко, което искате да пуснем по Радио Фреш. Готов съм да чуя всичките ви послания. Добре сте дошли на телефон 02-976-7474 и разбира се във Facebook страницата на Радио Фреш с коментар под последната публикация. Обаче, започваме днешния Power Request с нещо изключително важно. Нашата прекрасна Дия и новата й песен Нишан. Не мога да ви опиша радостта и гордостта, която струи от мен в момента, знаеки, че ей сега ще пусна тази страхотна песен по радиото. Слушаме сега и посъчуваме отново след малко.

Оливия Родриго, Drop Dead. Това чухме тук още в ефира на Радио Фреш. Продължаваме с следващото музикално желание. Първо да кажа на всички хора, които се влезли във Фейсбук да си поръчат Нишан. Пропуснах ви и я пуснах преди да кажа кои сте, но спокойно, имаме предостатъчно време. След мъничко, като мине малко време, ще прочета и какво сте написали като поздрави и пожелания. Междувременно искам да напомня също така и че много именици имаме днес. Елена, Константин, Спас, всички хора около тези имена, които празнуват имен ден също. Така че можете да използвате Power Request да поздравите и някои от своите близки, които днес имат празник. Хубаво е, хубаво е, хубаво е да се поздравяваме, хубаво да си пожелаваме красиви неща и да се караме едни други да се усмихваме. Сега ще слушаме Fever Dream на Алекс Уорън. Това е желание на Васил, който просто много иска да си я чуе. Напомням ви 02976-7474 или Facebook страницата на Радио Fresh. Power Request продължава чак до 8 часа. Предостатъчно време има да станете част от общото ни забавление.

0: С високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Marken Butter за 2,25 € с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 €. 2 броя Coca-Cola за 2,04 €. 12 броя Пиринско за 6,37 € и 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 €. Lidl. Заслужава си.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
2: Манифест Код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
3: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Mobile и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Mobile плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Mobile.
4: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
6: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките отново ще си говорим за любов. Питаме ви, успешни ли са връзките от разстояние и какъв е бил вашият опит?

Рей и Where's My Husband, това чухме току-що, междувременно пък докато слушаме музика ми се обади Гери, която искаше да чуем Baby Monster и песента Чум. Може би я произнасим правилно, може би не. Ще разбера след мъничко, когато проверя, защото не се сетих да проверя преди това. Това, което искам да кажа, Гери, ей сега ще пуснем песента. Междувременно да ви напомня да се обаждате и вие на 029767474. С поздрав към вашите близки и приятели. Разбира се, Facebook страницата на Radio Fresh също е място, на което можете да оставите музикалните си желания. Там просто трябва да ми напишете коментар под последната публикация. Слушаме Чум и Baby Monster сега. Чуваме се след съвсем мъничко отново.

0: стилна декорация на масата.
1: Жули.
0: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
1: Българският производител на салфетки.
0: Жули. Sense of Style.

0: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
1: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Има вечери, които нямат нужда от нищо специално, а просто от добра компания. Комет СБА празнува 35 години. Червено вино Аяно, 750 мл, различни сортове, само за 5 евро и 59 цента. Изтънчен вкус за споделени моменти. Комет СБА, 35 години заедно.
6: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
7: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка! Усмивка!
8: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
6: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Новините от последния час.
1: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
2: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
1: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: BTS и песента Im Swim. Чухме тук още в ефира на Радио Фреш. Вие слушате Power Request, скъпи приятели. На бързичко ви припомням, че това е мястото за вашите музикални желания. И поздрави към близки и приятели. Така че можете да се възползвате от тази възможност. Буквално може да диктувате какво слушаме по радиото. Стига да е подходящо за радиото, разбира се. Но излизам от тази тема, за да влезем в друга много важна тема. Сега ще чуете каква е тя. Става въпрос, скъпи приятели, за рождения ден на Радио Фреш. Станахме на 31, празнуваме както винаги на голямо, празнуваме дълго, цели 4 седмици и включваме и вас в това празненство, защото вие сте най-важните, разбира се. Кой е нашият Фреш герой? Това искаме от вас да познаете, като всеки ден в социалните мрежи на Радио Фреш качваме една загадка, едно предизвикателство, изображение, което ви подсказва кой е Фреш героят на деня. Междувременно пък ние водещите също даваме жокери. Веднага ви давам моя жокер за днешния Фреш герой. Първото му истинско турне с микробус из Америка не е било като сол изпълнител, а като хип-хоп артист. Точно така, търсим изпълнител явно. Ако смятате, че знаете кой е Фреш героят на деня, трябва да напишете верният според вас отговор на имейл igra@freshradio.bg и ако отговорът ви е верен, се включвате и в надпреварата за една от страхотните ни награди, а именно страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август, а пък големият победител печели прекрасен планински уикенд за двама в хотел Исмена, който се намира в сърцето на Родопите. Така че не дейте да се чудите, а се включете в нашето празнично предизвикателство. Познайте кой е нашия Фреш герой и се борете за една от страхотните ни награди. Очакваме ви!
1: Кой е нашият Фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!

Зупломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания – Узопломари. За близките приятели – Узопломари. За хубавите моменти –

0: Записваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
1: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе. Ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
6: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3,49 евро. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
8: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт с регистрирана Еко Смайл карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
10: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ

0: си, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
2: Защо пък веднага?
1: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
2: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
4: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
5: 3 минутки преди 19 часа. Power Request продължава с следващото музикално желание. Ванеса ни е написала: здравейте, може ли да чуем Runway на Lady Gaga и Dolce? Много харесах филма, много харесах и музиката от него цялата, но тази песен ми е любима. Искам да поздравя всички фенове именно с нея. Разбира се, че може. Така ще приключи и този час, но след 19 часа отново ще бъдем заедно. Така че пригответе си музикалните желания и изобщо не спирайте да ми ги давате. 02976 7474, Facebook страницата на Радио Фреш, където и да е. Важното е да е от сърце.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Празникът започва!
0: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия Фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

Tate McRae, Sports Car слушахме току-що. Продължаваме Power Request, къпи приятели, по Радио Фреш. Мястото за вашите музикални желания. Аз съм Петко. В готовност все още. Цял един час ни остава преди да си кажем довиждане, така че заповядайте да споделите какво ви се слуша в ефира на Радио Фреш. Може да е някой от любимите ви хитове, може да е някой от любимите хитове на някой от вашите близки приятели и с това да ги поздравите. Местата да го направите са телефон 02976-7474, Facebook страницата на Радио Фреш, и двете работят, така че действайте, очаквам ви. Слушаме сега желанието на Теодора, която иска да чуем Камила Кабело, без да е казала специфична песен, затова пускам произволна такава. Просто написах Камила Кабело в търсачката и сложих песен, дори аз не знам какво ще чуем.

closed. Слушахме Imagine Dragons току-що с песента Eyes Closed. Сега се опитвам да намеря песен на Селена Гомес, която ми поръчаха по телефона. Не съм сигурен обаче, че се справям. Затова все пак ще пусна Селена Гомес с друга песен, Same Old Love. Надявам се човек, който също така пожелай да не му споменаваме името, да е доволен от това. Междувременно пък ще се опитам да намеря песента, която си поръча, и малко по-късничко да пусна и нея. Напомням ви, тук съм до 8 часа. Вашите музикални желания са, както виждате, моята единствена мисия, така че 02-976-7474, Facebook страницата на Радио Фреш. Това са местата, на които да споделите с мен какво ви се слуша, а защо и не какво нещо друго, което искате да ми споделите. Няма правила, няма граници. Давайте!

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Леди Гага и Брадли Купър.
0: За да се опита да пребори.
1: Майли Сайрус, Younger You.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
4: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ако се чудите какво се случва, скъпи приятели, слушате Power Request, мястото за вашите музикални желания. Продължаваме с едно такова. Между другото, много хубав коментар имаме от Венера. Тя просто ни написала хубава вечер. Благодаря, Венера. Хубава вечер и на вас. Ако искате, може да допълните към коментара си дали искате песен. Ако пък не, ще преминем към следващото музикално желание. То е да чуем Папауте, и макар и да предпочитам по принцип да слушам оригинала, предполагам става въпрос за другата версия, така че ще пусна нея. Това е желание на Елена и тя честити имения ден на всички, които празнуват днес с тази песен.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Продължаваме с музикалните ви желания. Те никак не са малко, но пък има време за всяко едно от тях. Обещавам ви това. Ето, например, сега ще пуснем една песен, която е специално за Ема, която много иска да чуе Михала Маринова. Изборът за песента е мой. Айде да видим дали ще се хареса. Under Pressure избирам да пусна. Междувременно ви напомням 02-976-7474. Това е телефона, на който може да се обадите, да си поговорим, да ми кажете какво ви се слуша и да поздравите някого. Можете да го направите и във Facebook страницата. Там няма нужда даже да си говорите с мен, което е бонус, предполагам. Чуваме се отново след маничко.

Bruno Mars, I Just Might. Това чухме току-що в ефира на Радио Фреш. 34 минутки след 19 часа. Power Request продължава. Следващата песен обаче не е едно от вашите желания, то по-скоро е поздрав, който идва специално от мен. Не знам дали ме слушат в момента хората, които ще поздравя, но все пак аз да си го отметна, пък ще им кажа, ако са го пропуснали, че са го пропуснали. Моите родители имат годишнина от сватбата днес. Искам да ги поздравя с песен, да им пожелая още дълги години любов и да им благодаря за всичките години любов, които са дали на мен и на моите брат и сестра. Ето една песен, която смятам е подходяща за тях.

0: Милнио от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките отново ще си говорим за любов. Питаме ви, успешни ли са връзките от разстояние и какъв е бил вашият опит?
2: Fresh. Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май, те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на Зоомагазин и Ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски.
5: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
8: Да, в Нюмакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка! Усмивка!
9: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
7: Очакваме те с Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
10: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. Слуканка Молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
11: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
12: Не, брат. Вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
13: Търсят ти шофьори? Идвай!
11: И как е?
13: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
14: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко!
15: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
16: Пролет, празници, пътуване.
17: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
16: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
17: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
16: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
18: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

Чухме Talk to Me, току-що песен на Дамяно Давид, Тайла и Нил Роджерс. Сега няма как да не се случи, тъй като има твърде много желания за тази песен, да я пуснем още веднъж в рамките на днешния Power Request. Силвия ни е написала: здравей Пет, колко може да чуем най-новата песен на Дия Нишан? Нека е поздрав за екипа на Fresh и всички слушатели. Калоян ни е написал: здравей Петко, поздрав за теб и за всички слушатели с новата песен на Дия Нишан. Мария също иска да чуем тази песен. Още няколко коментара видях, не мога да изборя всички. Важното е, че ти пускам сега, веднага. Слушаме в ефира на Радио Фреш. След маничко се чуваме отново. Малко остава до края на Power Request, така че 02976-7474 или Facebook страницата на радиото. Това са местата, на които можете да ми кажете какво ви се слуша. Чакам ви още малко.

0: Чип от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове.

И така, скъпи приятели, дойде време и днес да си кажем довиждане. Чухме Break My Soul на Beyoncé, а пък Power Request приключи. Преди това, обаче, няколко много важни неща. Първо, трябва да ви кажа да се включите в празничната ни игра предизвикателство. Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът, който ви задаваме цели 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди по повод рождения ден на Радио Фреш. Знаете, че ние тук не си играем, когато празнуваме, а напротив, празнуваме както трябва. Всеки ден качваме една визия в нашите социални мрежи. Тя е подсказка за това кой е нашият фреш герой. Заедно с това пък ние водещите също ви даваме и допълнителни жокери, така че ако слушате през целия ден Радио Фреш, можете да съберете достатъчно информация, че в края на деня да познаете кой е фреш героят. Ако смятате, че знаете верният отговор, очакваме от вас имейл на igra@freshradio.bg. А ако отговорът ви е верен, то тогава участвате в надпреварата за една от страхотните ни награди, а именно страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за шоуто на Prodigy на 2 август в Видас Арена и големият победител ще спечели прекрасен планински уикенд за двама, сърцето на Родопите. Така че, ако знаете кой е фреш героят, знаете какво да правите и да не забравя да ви дам и жокера. Днешният ни фреш герой написва и поставя авторски пародиен мюзикъл по Междузвездни войни, за да спаси училищния си театър от дългове. Това е. Оставям ви в компанията на Абракадабра от Лейди Гага и след това Хъски на Тото, което пък е желание на Даниел. И ви очаквам утре отново в 18 часа, заредени за нова доза забавления заедно. До тогава ви желая страхотна вечер и приятен ден утре. Чао от мен!

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това са хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките отново ще си говорим за любов. Питаме ви, успешни ли са връзките от разстояние и какъв е бил вашият опит?
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: София, блондинките
1: и аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш.

0: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
2: Леди Гага и Брадли Купър.
1: За да се опита да пребори.
2: Майли Сайрус, Younger You.
1: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е заради

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките отново ще си говорим за любов. Питаме ви, успешни ли са връзките от разстояние и какъв е бил вашият опит?

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Леди Гага и Брадли Купър.
0: За да се опита да пребори.

0: Танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
1: Здравейте, ние сме Молец.
2: А вие слушате Бял лист по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Леди Гага и Брадли Купър.
0: За да се опита да пребори.
1: Майли Сайрус, Younger You.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.